liten i dine egne øyne, vart du hoved for Israels etne, og Herren salva deg til konge over Israel. Og Herren sendte deg av stad og sa, gå og slå disse synderne, amalekittene, med bann, og før krig mot dem, til du får gjort ende på deg. Hvorfor lydde du da ikke Herrens ord, men kastet deg over herfanget, og gjorde det som var vondt i Herrens øyne? Da sa Saul til Samuel, jeg har lydd Herrens ord, og har gått den veien Herren sendte meg. Jeg har ført Aga kongen i Amalek hit, og sleie Amalek med bann. Men folket tok av herfanget småfe og storfe, det beste av det bannlyste, for å offre det til Herren din Gud i Gilgal. Da sa Samuel, har vel Herren like mye hugna i brennoffer og slaktoffer som i lydnad mot Herrens ord? Nei, lydnad er bedre enn offer. Vilje til å høre er bedre enn fett av værer. For ulydnad er ikke bedre enn trolldomssynd, og trass er som avgudsdyrking. Fordi du har vraka Herrens ord, har Herren vraka deg, så du ikke skal være konge. Da sa Saul til Samuel, jeg har synda, jeg har brutt Herrens bud og dine ord, for jeg var redd folket gjorde som de sa. Men tilgi meg nå synda mi, og kom med meg attende, så jeg kan tilbe Herren. Samuel svarer Saul, jeg vil ikke fare attende sammen med deg, for du har vraka Herrens ord, og derfor har Herren vraka deg, så du ikke skal være konge over Israel. Dermed snudde Samuel seg og ville gå, men da greip Saul tak i kanten av kappa hans, så vart reven i stykket. Da sa Samuel til han, i dag har Herren revet kongedømmet over Israel fra deg, og gitt det til en annen som er bedre enn du. Og han som er Israels ære, lyg ikke og angrer ikke, for han er ikke et menneske som han skulle angre. Saul svarer, jeg har synda, men syn meg nå likevel ære for de eldste i folket mitt og for Israel, og vend at ende sammen med meg, så jeg kan tilbe Herren din Gud. Da følte Samuel han at ende, og Saul tilba Herren. Så sa Samuel, før Aga kongen i Amalek hit til meg. Glad til sinns gikk Aga bort til han, og Aga sa, sannelig, det beiske ved døden er kvarve. Men Samuel sa, liksom sverdet ditt har gjort kvinneren barnløse, så skal nå mor di fram om andre kvinner verta barnløs. Og så hogg Samuel Agag ned framfor Herrens åsyn i Gilgal. Etter dette ga Samuel seg i vei til Rama, men Saul dro opp til heimen sin i Sauls Gibea. Helt til sin døyende dag drog ikke Samuel ut mer for å treffe Saul, for Samuel sørgde over Saul. Men Herren angra at han hadde gjort Saul til konge over Israel. Ja, sånn lyder teksten. Nå hørte vi i går at etter 2 år som konge, så var Saul i sitt hjerte fall ifra den levende Gud. Hans tro var tufta ikke lenger på Herren og hans ord, men på kjøt, på menneske. Og det er vel aldri sånn, så å si, at Satan feller et menneske i et stormangrep. Det ytre fall har jeg tror vi kan si alltid en indre årsak. Og tidsrammo her, mellom det som vi leste i går, ifra det 13. kapitlet, og det som vi leste i dag, er
Ja, det är inte gott att säga nöjaktigt, men det måste säkert vara runt 25 år. Nu är 25 år gott. Och så finner vi Saul igen. Nu ska han sättas på den sista avgörande prövet igen. I mellantiden har Saul haft våldsom god tid. Han har segrat över alla fienderna sina. Och där kan få oss att tänka på ett ord. Guds godhet driver till omvändelse. I den tid har Gud efterjagat. Han har latt han få säga. Han har latt han få fred. Om möjligt han på den väg kunde nå in till den fallne Saul sitt hjärta. Med Saul har det virkat motsatt. Det har väl antagligen varit en stadfästelse föran att det är inte så farlig Saul. Du ser, du har fortsatt Guds välsignelse. Du ser, det sker fortsatt något med virksomheten. Och där kan visst ha varit många, både predikanter och andra, så har kommit bort i sitt hjärta ifrån den levande Gud. Men de finner fred och ro med att det fortsatt sker något. Det får fortsatt följa när jag prejkar. För om du har möst en samfund med Gud, så kan du fortsatt så att säga ha åndens gave. Ser det ut så. Nu är det sån med måten skriften skriver om kongarna på. Att när deras kongetid är ute, så kommer det ett kort sammandrag av de viktigaste händelser i kongetid. Ett så att säga eftermäle. Och nu ska du lägga märke till en ting. Att eftermäle efter Saul, det kommer för denna händelsen. Själv om Saul var sittande som konge i kanske 15 år efter detta, så var Sauls verkliga kongetid slut med detta. Så det är åndligt talt en död man, ett lik med finne efterpå. Eftermäle står för kapitel 5, sista versen i 14. Allvarligt att tänka på. Men han drev länge ändå. Och allt med Saul hade förgått i det skjulta. Det var inte känt för folket. Och jag har lust att visa till ett uttryck. Det så kongen hade gjort var vont i Herrens ögon. Det står ingenting om folket syns det var vondt. Tvärt emot ser det ut så att Saul var tämligt populär i denna tid. Ja väl, så börjar detta kapitel med att han får besked från Samuel och gå och slå amalekittarna med bann. Och här är en av de ting som folk syns det är förfärdlig läsning. Slå i helt kvinna och man, spädbarn och vuxen. Nej, det nyttar inte att läsa något slikt. Förskräckligt. Ja, det är fel. Det är allvarligt. Vad vill det säga när ett folk blir slått med bann? Ja, saken är den. Amaleks släkte egentligen det är Israel. Det är släkta av Esau. En av barnabarnen till Esau var efterfar till amalekittarna. Och de var boende sör för Israel som ett nomadefolk. Och efter kvart utvecklade de sig till att bli rena rövarpacke. Så levde av att gå till angrepp på sina naboer och stela bäst ifrån dem. Så de var så att säga ett tjuvfolk, sånt som man kan finna andra plats på jord och i senare tid. De pådrog sig Guds vrede på en särlig måte under ökenvandringen till Israel. Efter Röda havet så var det den första fiende som gick till angrepp på Israel som Guds folk.
Og det gjorde de på den simple måte at de passte på når folket var trøtt og noen begynte å sakke etter på fero. Da slo amalekittene til og hogg løs på de trøtte bakreste i Israel. Og da vet man at Moses sto på haugen med Guds stav. Og ved denne tilflukten til Herren så ble Amalek slått. Og så får vi høre da at Gud skal utrydde minnet til Amalek på grunn av denne synd. Og da legger Moses Israel på hjertet klart i 5. Mosebok. Når du er kommet til ro i landet, så kom i hug at du slår Amalek. Når Israel skulle slå et folk med bann, så er det saken den at dette folk har hatt sin nådetid, og Guds dom er kommet til deres tid. Det er sånn at hvert folk på denne jord har sin spesielle nådetid. Når de dagene er ute, så kommer dommen. For de fleste så ser vi det ikke på denne sida, men i all evighet skal folket gråte under Guds vrede når de har forspilt sin nådetid. Men noen ganger lar Gud dommen falle sånn at det allerede her i tida forvitner om Guds forferdelige vrede om den som ikke nytter nådetida. Og denne vrede var altså over folket for mange hundre år før. Men Gud hadde ventet med dommen. Og det er noe så forunderlig som heter Guds langmodighet. Mennesket lever i tross imot han og hans ord. Og de kan nesten ta det som bevist. Det ser jo, da finnes det ingen Gud. For han gjør jo ingenting. Vi lever som vi vil, han gjør ingenting. Og så er det Guds langmodighet. Han venter og venter og gir anledning til omvendelse. Men en dag kommer den siste. Og nå er dommen for døra for dette folk, Amalek. Tida er ute. Og Guds folk Israel skal på Guds vegne utføre dommen. Det er saken. Og når Israel skulle slå et folk med bann, så skulle de ingen egen interesse ha. De skulle ikke ha herfang, de skulle ikke ha fanga. Det skulle være på Guds vegne. Du skjønner, hvis det blir egen interesse i Guds frykten, da er det farlig. Det er farlig. Og derfor skulle hele Israel være med, og alt skulle ødelegges. De skulle ikke ha noe nytte av det. Det skulle ikke være for de ville ha noe herfang, eller for de ville ha noe ære. Nei, det var på Guds vegne, det var Guds dom. Og så måtte de ta hele folket. Når jeg har arbeidet med dette, så har det vært alvorlig for meg å tenke på vårt folk. Skal tro hvor mange dager igjen før Gud må ta dette land som har vært løftet så høyt. Finns det vel land på jorda som har vært løftet høyere enn dette? Det må vel være Israel i tilfelle, så er Herren i sin midte. Men de har vært støtt ned også. Ja, det er svært å tenke på. Tross evangelisk lys, tross ord i hundrevis av år, så drepes det nå de mest hjelpløse som finnes i fleng i mors liv under beskyttelse av norsk lov. Tror du Gud har glemt det? Men ennå er hans langmodighet, ennå har han ventet, ennå går det an å samles og høre Guds ord og komme til omvendelse. Men jeg spør,
hvor lenge Gud. Ja vel. Ja, Saul reiser. Og det ser ut som han gjør det nesten da han skal. Hvis den overfladisk leser, så mangler det lite grann. Han sparte det beste fe, og han sparte kongen. Men ellers så gjorde han jo det han skulle, så at det skulle bli så mye ut av dette, det er noen som kunne lure på. Men da skal du legge merke til at dette mangelen i det ytre vittner om hva som har skjedd i Saul sitt indre. Hva har skjedd med Saul i disse år? Jo, han var begynt å dyrke en avgud seg til seg selv, hørte vi om i kapittel 14-13. Og nå i dette lange tidsrom som ligger bak her, så har Guds frykten ganske stille dødd ut. Han har ikke lenger samfunn med Gud. Gud er blitt langt vekke for Saul. Det betyr ingenting for Saul hva Gud mener. For Guds frykten i hans hjerte er dødt, vekke. Og når Guds frykten forsvinner ut av et hjerte, så kommer det noe annet inn. Egenkjærligheten og menneskefrykten. Det som nå er om å gjøre for Saul, er å være stor og gjøre folket til laks. Og det kommer fram på to punkt. Det ene var at når han sparte det beste, du verden hvor populær han ble når han kunne dele ut masse friske best over hele Israel fordi de følte han i krigen. Og nei for en konge, nå får vi nye dyr. Ja, han ville gjøre mennesket til laks. Og så var det noe annet i denne tida, at det var en ære for en konge å erobre andre konger. Og de tok ofte vare på dem og lot de sitte til bords. Kanskje hogg de tommelen til dem og lot de sitte som noen narrer til bords for å være trofé over denne store konge. Og nå har Saul tenkt, Agag skal være trofé for min veldige kongsgjerning. Ja. Og så reiser han til Karmel og reiser seg et minnesmerke. Den store Saul. Den store Saul. Ja, sånn er det blitt i hans hjerte. Men må ikke tro han står sånn utad. Nei. Utad er det en som vil offre til Herren. Å ja. Og det går an å drive med mye gudsfrukt utad, mens hjertet er långt borte fra Herren. Folket var sikkert fornøyd, men Guds ord kom til profeten. Og når slik kommer, så kommer det fram når Guds ord kommer. Og så kommer han Saul i møte og teker dette her med en gang. Nå står det i skriften at Gud har gitt oss loven for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Det er Guds mål med loven. Han skal føre et menneske sånn hen at han må stå med lukket munn skyldig. Men da vil ikke det naturlige mennesket. Nei, det naturlige mennesket har en åpen munn og lukka øyre. Og når du ser Saul, her skal du legge merke til det, når synden blir påtalt, da forsvarer han seg. Da forsvarer han seg, da har han talegave, og det er ikke noen gang et menneske får såpass talegave som når det skal forsvares i synd. Og nei og nei, nei, folket tok, det var i grunnen ikke Saul, det var folket. Ja, og i grunn hadde de ikke noe vondt i sikte, eller de ville offre til Herren, altså kunne de spare best hos sine hjemme. Ja, tenk offre til Herren,
sparar det bästa och näst bästa. Och så försvarar han sig och försvarar han sig och försvarar sig. Jag ska lägga märke på en ting. Jag vill spörja dig. Kort tid bjönna förhärdelsen. Kort tid bjönna förhärdelsen i ett människa. Där bjönna när ett människa bjönna försvara sig synd mot Gud. Då bjönna han. När du bjönna försvara, då är det överbevist om sannheten. Så försvarar det sig och försvarar sig och försvarar sig. Och Saul försvarar sig. Vad tror du Gud ville han? Vad tror du Gud ville Saul? Det här ska du inte lura på. När Gud älskar världen så högt att han gav son sin den enbarne, så var Saul med. Och när Gud igen sände Samuel, så var det för att jag vill berga den fallne Saul. Om möjligt att föra han till omvändelse. Saul i försvar och försvara sin synd. Inte ett punkt där vi inte får följe i livet. Och där ska du lägga märke det. Det folk kan leva i mycket ohumskheter när ingen vet det. Men så kommer det en dag det snack om det ska göras känt. Och nej så de angrar. Och nej. Jag visst har jag synda, säger han. Jag visst har jag synda. För jag kan ju mösa kongedöme. Och där måste jag, folk måste få greja på att det är något galet i mitt liv. Nej, jag vill vara konge fortsatt. Så angren för dig en är rädd för att mösa ansikt utad. Men icke för dig en är blivit syndar för Gud i sitt hjärta. Och så går han tillbaka som skogespelar och tillber Gud. För att visa ära. Bli ära för stormänna och de äldste Israel. Du världen för ett hyckleri. När folk stiger fram och är så sönderknuste för att få ära hos människor. Det är svåra ting vi snackar om nu. Det går an. Och nej, en är rädd för att mössa sitt rykte när en första blir stor. Nej, en. Och då kan det bli både den ena och den andra bekännelsen, visst det är nödvändigt. Men vad sker för Gud? Ingen bekännelse. Det är inte synden må bli fri. Han vill inte tillbaka till det punkt att han i sitt hjärta var veke av ifrån Herren. Nej, bara lappa på det yttre så var det grätt alltihop. Och så fortsätter han så för. Jag vill inte bli rädd efter det här folk. Och nu bör det inte vara något sån klar fall sån så detta. Men det kommer orenhet och synd in i livet. Och så glatta en bär någon nådig grej över. Och så fortsätter den så för. Så fortsätter den så för. Ja. För det är inte något förhåll till Herren i hjärtat. Det är inte kommit in i sannheten. Men det är bara det hela. Det. Att hem med nådens tröst för att fortsätta så för att få vara en god kristen fortsatt i andra sina öga. Här vill jag säga något om att vandra i lyset. Att vandra i lyset, det är att få vandra samman med den kärlige helige Gud. Vad för det med sig? Därför är daglig dom och daglig nåde. Daglig dom och daglig nåde. Och nye tack. Nye tack. Då går det nog an att det ger harm ekonomi. Det går nog an. Men då kommer ånden och säger detta går inte. Och så mig in för Herren och för nåde. Och så må den nytte i förhållande till konom. Kanske fortsätta så för. Vad det nu än är i livet där mörker kommer in. Så må Guds ord få fälla domen över dig. Inte bara det yttre sån. Men i hjärta och grund. Så du förstår där som tiggar för Gud. Jag kan synda mot Herren. Där står en man senare. Hade lust att dra dig med in i sammanhängen.
Det er så forunderligt når et menneske kommer til det siste ordet. Jeg har syndet mot Herren. Ingen forsvar. Ingenting mer å si. En står der for Gud og vet. Nå har jeg ikke mer å si. Skyldig. Skyldig. Da talte Herren. Så har da Herren tatt bort dine synder. Du skal ikke dø. Men det forundrer dere når David går i Guds herlighet og fryder seg. Han sa det både mordet og gjort hår, men han blir ikke nevnt. For Herren selv hadde tatt bort hans synd. Og den dagen han stod skyldig, så var veien åpen for nådeåret. Og gi deg hit. Må ikke si det at Gud lagde nåden for det han bekjente, for det gjorde han ikke. Det skulle mer til. Da måtte Gud selv stige ned og bli et syndoffer. Men når et menneske står der med synd og skam og for Gud, og har ingenting mer å si, da er veien åpen. Så har du Herren tatt bort dine synder. Du skal ikke dø. Og så går man ut at uten synd for Gud. Men Saul, nei, aldri. Forsvarte sin synd, og ville aldri inn i lyset med hjertets tilstand. Knelte og hykla i det ytre, og så er tida gått. Gud tar sin ånd ifra Saul, og sender en vond ånd fra Herren, så forskrekker han. Det er det svære resultatet. Kanskje går mye inn på det. Det står et uttrykk. Dette folk ærer meg med munnen, mens hjertet deres er langt borte fra meg. Det er svære greier, folk. Dette folk ærer meg med munnen, men hjertet er langt borte fra meg. Det går an å fortsette å offre til Herren. Du har hatt en parentes. Hvor lenge har jeg preket nå, Bjarne? Halv time og vel så da. Ja. Det står her noe treffende som alle dager har vært brukt som bilde på den religiøsitet som følger etter fallet. For den religiøsiteten han har det sånn at han sparer det beste og det nest beste i livet sitt. Det er mye i livet som må vekk, men så er det noe godt i livet som kan foredles og offres til Herren. Men sånn er det ikke for Gud. For Gud må alt inn i dommen. Alt som et menneske har, det er ingenting som kan stå for Gud. Der må alt, så en sa, Martin Sandve sa, kristendom er 100% importert vare til denne verden. Ja. Ikke spare det beste og nest beste for å offre det til Herren. Nei, alt er slått med bann, alt under dommen som mennesker har gjort. Nei, jeg må ha noe splittet nytt, noe. Så Herren selv har ordnet for syndere. Men så lenge en heller på det beste og nest beste, så kommer ikke Gud til. Ikke snakk. Og så kan en gå der, så en hykler så Saul. Og be og offre, og være med. Og ja. Men hva er vel hele kristendommen, hvis samfunnet med Gud er vekke? Hvis jeg ikke lenger lever for han i sannhet. Men det hele er blitt noe utvortes. Ikke noe annet enn et ynkelig skuespill på veien til fortapelsen. Og derfor var dette møtet i Guds tanke, tror jeg, på den måten. At hvis det er noen som begynner på dette skuespill, da du forholder deg til mennesker de er og ære, men du ikke står på Gud med ditt innerste. Du har lyst til å si, hvis du kjenner den minste uro, så er det ikke deg å takke, men det er Herren som vil ha deg hjem. Og nå kommer han og peker på noe.
Hvordan er det med ditt virkelige stilling?

Se da una prodotte lì, o da come tu io ricruzioni, da come tu la polonia, o le anna la sicca delsi, e noi fuori tele che si delsi, o sicca stucciano lo spoeno, ed è come se non chiedere, e di son due visos, o forsicchi lo son, era ten, son a selfo brucche, ten for sindar, an for lön sel, för det som Gud gör. Är detta posten tänker på. Så ser du så här forskjell på åndelige kristne, de som blir brukt av Gud, och kjødelige kristne, som vel er frelst och blir frelst. Men det verk de gör, det kommer att bränna om. Då ska vi ta detta till hjärta i Jesu Kristi namn. Herre, jag tackar dig för ditt ord. Och jag ber att du vill lägga dig in i vårt hjärta, Jesus. Tack att du har kallt oss till dina medarbetare. Och jag ber i ditt namn, la oss få lov här och få bli det i ditt namn. Så vill jag tacka dig på denna stund. Amen.

Nej, nej, nej, det hjälper inte om vi är pen utvottes. Och Jesus sa om det var som en kalka grav som var fin utvottes, men full av dödning i ben inni. Sån må det inte vara med oss. Vi må ha något annat, någon som håller. Och detta med loven. De missbrukte ju loven fullständigt. De mente att loven skulle ju dem rättfärdiga. Loven är inte gitt att göra någon rättfärdig. Vi får höra det i Romarbrevet. Att loven kom till. Vad skulle den göra oss rättfärdiga? Nej, den skulle göra oss till syndare. Loven kom till för att fallet skulle bli stort. Den som har med loven att göra. Lovens första och viktigaste uppgave är att göra mig rättfärdig. Men att göra mig till en verklig synder. Ett förtappt syndig människa. Jag ska få en tillstoppet mun så jag är skyldig för Gud. Och hvis inte loven får virka det i mig och i dig, så missbrukar du Guds lov. Och så blir du i samma klass som fariserna. Den är med en rättfärdighet som inte håller och inte hjälper. Loven är gitt för att vi ska känna synden vår och veta vad vi är, och att för att synden ska bli övermåte syndig, heter det i Romarbrevet 7 kapitel. Nåja, detta var så långt om fariserna. När vi så läser vidare här, detta, om det visst, ja, om du är slik emot någon att du ser ner på din dåd, din torsk, då har du skyldig till helvetes ill. Vad är det för något? Jag har stött på uttalelser, skriftliga och kanske muntliga också. Folk som inte vill ha något med frälse vid Kristi blod. Detta med nåd och detta ska och bli frälst vid en annans förtjänste. Nej, nej, nej, nej. Nej, men bergpräkningen, det är någonting. Och livet i bergpräkningen, det är något. Det kan jag acceptera. Jag vet inte något sted i skriften som i den grad tar fram mig allt hopp om att kunna klara mig med mig själv som bergpräkningen. Hör bara, vi ska läsa om igen här var det vers här. Jag säger där att världen som blir vred på sin bror utan grund. Ja, du har väl aldrig det, du väl? Har du det någon gång? Vär den som blir vred på sin bror utan grund ska vara skyldig för domen. Och den som ser till sin bror raka, den är ett ord i brukte som egentligen betyder du innehållslös. Den som ser det, han ska vara skyldig för rådet. Men den som ser du dåre, han ska vara skyldig till helvetes ill. Det är bergpräkningen du. Sån är det Jesus tolkar loven för oss. Det är betydningen av loven. Och det är betydningen av det budet du ska slå ihjäl. Så viktigt är det. Och där står vi. Vådan är vår stilling då? Vem kommer undan då? Är vi skyldiga till helvetes ill allihop? Jag är det i alla fall, visst har hjälpt mig själv. Det är ingen tvil om det. Det var mycket ord i mun och mycket tankar i mitt hjärta som gör mig skyldig till helvetes ill. Och när är det med dig? Åh du, ska vi bestå för Gud, så må vi sannolikt ha en annan rättfärdighet än den som består bara i att kunna hålla det utvåtesbudna och leva bra utvåtes. Så må sannolikt ha något annat. Finns det en annan rättfärdighet? Åh, Guds lov och tack. Jag tänker om den finns. I det 10:e kapitel i Romarbrevet, där heter vi att det var Paulus talar om sitt folk. Och säger det, ge dem det vittnesbud att jag nyter det för Gud, men icke med förstand, icke med känslighet. För de känner inte Guds rättfärdighet och strävet och grundlägger sin egen. Och därför ger de sig inte in under Guds rättfärdighet. Men så säger han, hör nu, Kristus är lovens ände till rättfärdighet för världen som tror. Kristus är lovens ände. Vad betyder det? Han har uppfyllt den. Han klarade det. Han. Inte bara ett och annat utvåtesbud, men loven i åndlig mening, hela loven. Han klarade den slik att han kom till ändes med den och uppfyllde allt sammen. Det blev ett budstående igen som inte är uppfyllt och gjort. Han ropte ut på Golgata, det är gjort, det är fullbrakt. Det var ingenting tillbaka.
Kristus är lovens ände. Jag

0: hjälper det mig till rättfärdighet för världen som tror. Tror jag på ham, så får jag hans rättfärdighet. Och så har vi det som vidunderliggjort i första Korintierbrev, första kapitel, att han är blitt oss rättfärdighet från Gud. Kristus är blitt oss rättfärdighet från Gud. Och ett annat ord som vi kan fryda och glädja oss över, vi har i det femte kapitlet, det väl, i Romarbrevet. Hör nu. Liksom de många blir syndare vid det ene människas olydighet. Vad betyder det? Jag blev en syndare där jag gjorde en rann gång där jag begynte att göra något galt. Jag är född som en syndare. Jag är född med en syndig natur. Och det är du också. Syndare har vi arv. Vi är syndare. Vi har det som arv. Vi är född som syndare. Liksom de många blir syndare vid det ene människas olydighet. Ska du höra? Så skall också de många bli rättfärdiga vid den enes lydighet. Halleluja! Jag vill gärna vara lydig mot Gud. Gud har skapat jag sin in i. Men åh, vilken dag var det jag var akkurat som jag skulle vara. Den dagen har inte varit enda i mitt liv. Vad är det med dig? Men här är en som var lydig fullständig och aldrig var lydig. Och så heter det att de många ska bli rättfärdiga vid den enes Jesu Kristi lydighet. Och när aposteln fick öje på detta, där han, vi hade där ifrån Filipperbrevet, att det som var med en vinning har jag aktat som ett tap. Jag aktar i sannhet allt för tap. För det är kunskapen om Kristus Jesus min Herre som eget mervärt. Han får vi skylja lite ta på allt. Och jag aktar för skam. För att jag kan vinna Kristus och finnas i ham. Hör nu. Icke med min rättfärdighet. Den som fås vid loven. Den som är av loven. Men med den som fås. Som är gav allt. Som en får. Som är gave. Den som fås vid troen på Kristus, rättfärdigheten av Gud på grund av troen, en som jag tar emot när jag tror ord hans och tar emot den, där är den rättfärdighet som gäller för Gud. Någon annan finns där icke. Och det är den vi må ha tak i allihop. Och tror jag evangeliet, inrömmer jag att jag är en syndare, blir munnen lukket och jag står för Gud som en skyldig synder och hör detta budskapet att hans lydighet gäller för mig och jag tror det. Och så står jag för Gud som jag aldrig hade syndat. Då jag är klätt i Kristus och har hans rättfärdighet. Och den håller. Väl, väl, Guds skylov och tack. Men vad så med loven då? Ja, det har vi inte med loven att göra. Vad så ska vi säga slik? Hör vad ord säger du om detta? Vi ska framdeles vänd oss till Rombrevet. Ett känt ord i åttonde kapitel i Rombrevet. Ja, vi begynner med begynnelsen. Så är det ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Nej, där är ingen fördömelsesgrund. För de är rättfärdiga, de har hans rättfärdighet, de som är Kristus. För livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig från syndens och dödens lov. För det som var omöjligt för loven, i det den var maktenslös vid köde, det gjorde Gud. I det han sände sin son i syndig köds lignelse och för syndens skyld och fördömde synden i köde. Loven kunde inte få bukt med min synd. Det kunde inte skilja mig från min synd. Det kunde inte bli av med synden. Men det som inte loven kunde gjorde Gud. Ja, det må inte stans av att det citeras. Det som inte loven kunde gjorde Gud. Det är inte sånt vi ska läsa det. Loven är också från Gud. Men det som inte loven, Guds lov uträttet, det gjorde Gud på en annan måste. Han sände sin son i syndig kötslignelse. Och så la han synden upp på sönnen. Och så blev sönnen gjort till synd för oss. Och så fick synden sin dom. Den blev fördömt och fick sin dom. Och blev tagit bort med Jesu Kristi offer. Och så heter det, vad så med loven, för att lovens krav skulle vi uppfylla. oppfylt i oss. For at lovens krav skal bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer til kjøtet med strålen. Hva er lovens krav for noe? Hva er det for noe? Vet du hva det er? Ja, du vet vel det. Lovens krav er at du skal elske. Du skal elske. Det er egentlig det som er den åndelige meningen i loven. Og så heter det i Galaterbrevet 5:14, hele loven er oppfylt i ett bud, i dette du skal elske din neste deg selv. Hele loven, det er egentlig loven du skal elske. Og har du fått tak i Kristus, og så da skal lovens krav bli, dette som ikke kunne skje uten Kristus, da skal det skje hos meg og deg. Da skal vi ei kjærligheten, den følger med. Det er vår rettferdighet, vi får den uforskyldte rettferdigheten. Hvis ikke kjærligheten følger med, så er det bare bedrag. Da har du ikke fått fatt i rettferdigheten da. Hvis ikke kjærligheten er blitt med, så er ikke du født på ny. Og vi kan jo bare, vi kan ta et blikk inn i fariseeren Simons hus, hvor han har innbudt Jesus og mente han har gjort ham en stor ære. Og så kommer der det vi kaller en gatejente, som har levet som en gatejente, og så gikk hen ved Jesu føtter og gråt og vasket føttene med sine tårer og kysset og salvet føttene hans. Og Simon forarget seg. Han kan ikke være en profet, han som kan tillate sånt. Og så kjenner du ordet fra Jesus. Jeg har noe å si deg, Simon. Ja, si frem. Det var en som lånte ut penger, det er to skyldnere. En skyldte han 500 landsikroner, en annen 50. Og så hadde ikke noe betalt med noen av dem, og så tilgav han dem begge to. Hvem vil elske ham mest? Ja, jeg tenker den som han etterga mest, sa Simon. Du dømte rett, se henne der. Hun har fått sine synder forlatt, hun. Hun har fått sine mange synder forlatt. Hun har øynet det, at det er forlatelse for hennes mange synder, og se hva det skapet hos henne. Har det skapt det hos deg? Vet du dette? Kan du si det, du også? Jeg vet at jeg gått over fra døden til liv. Hvorfor? For jeg elsker brødrene. Jeg har fått brødrene kjær. Jeg elsker Jesus, og jeg elsker brødrene. Har du noen erfaring på det? Hvis ikke det skjedde, hvis ikke det lovens krav, hvis ikke det er skapt i deg, hva så med troen din? Det er ikke livet den da. Og så heter det, han som sier dette, at vi vet vi har gått over fra døden til liv, for vi elsker brødrene. La oss ikke elske med munn og tunge, men i gjerning og sannhet. Kjærlighet må være i gjerning og sannhet. Og det er ikke på noe område at dette skal prøves sånn som nettopp i broderflokken. For denne kjærlighet er her et tal om, hva kaller skriften den? Broderkjærlighet. Broderkjærlighet, finnes den hos deg? Ja, da er det et vitnesbyrd om at du har fått fatt i nåden og blitt rettferdig og uforskyldt av nåde. Finnes den ikke? Ja, så hører du fariseerflokken til i virkeligheten. Da er du utenfor nåden og må klare deg med det du har selv. Og så har vi disse alvorlige ordene i teksten vår her om forholdet brødrene imellom. Dette vidunderlige som nåden skaper i en synders hjerte. At vi hørte sangen, jeg elsker Jesus. Og elsker jeg Jesus, så elsker jeg brødrene. Elsker ikke brødrene, så elsker jeg Jesus heller. Dersom du ikke elsker din bror som du har sett, hvordan kan du elske Gud som du ikke har sett? Og så, men det må du vite, at dette vidunderlige nye livet som den hellige ånd skaper, som evangeliet virker, det må du tro Satan hater. Det må du være sikker på Satan hater, og gjør alt hva han kan for å ødelegge. Og hvem av oss unngår det? Kan han få til partisinn og mistanke mellom brødrene? Kan han få til noe sånt? Han kan ikke gjøre Guds rike større skade enn å ødelegge broderkjærligheten og brodersinnet. Blir det ødelagt, så skal du ha takk. Og vi hørte så alvorlige påminninger her nå om stillingen som vårt land er i, og oppmuntring til å be for vårt land, og vi vil si amen til å be Gud om å være med. Men hva var det som gjorde at lysestaken ble flyttet fra Lille Asia? Det var ikke den ytre motstand. Hva var det så? Vi läser i Uppenbaringen när det står om menigheten i Efesus. Och det, är, ja, det griper mitt hjärta när jag tänker på att det virker den menighet som Efesierbrevet har skrivit till. Som var så fyllt av Guds nåd och Guds kraft och välsignelse. Och här skulle vi ha sagt den samma menigheten. Jag har emot dig att du har förlatt din första kärlighet. Ellers var allting i orden. Men jag har emot dig att du har förlatt din första kärlighet. Kom därför hur vad du är fallen ifrån och omvänd dig. Ellers kommer jag över dig och vill flytta din lysestak på sin sted. Det är skräckligt med angreppen utanför er. Vi ska se förbi hur förfärligt det kan vara. Och stillingen och så vårt folk på dig. Men det som gör att lysestaken flyttas, det är inte motstånden utanför. Men när hjärtat blir kolde i flöcken, när vi faller från den, hvis kärligheten blir kolde hos oss och vi börjar se och broderkärligheten ödeläggs, det är det som kan vara orsaken till att lysestaken flyttas. Och låt oss vara uppmärksam på vad Jesus lägger oss på hjärtat här. Och så hör vi det, om din bror har något emot dig, är det så farligt? Kan du undgå det? Ska din bror ha något emot dig? Kär, det må inte vara något missförhåll mellan bröder. Det må inte vara det. Och då så må du se och få det i orden. För du gör alla andra gudstjänster är förgäves. För all offring och all gudstjänst nyttar inte då. Hvis du går med ett sinnelag som är urätt sinnelag i mitt bröderna. Det nyttar inte nog vad du gör då. Lad ditt offer ligga där och se för det i orden först. Åh, vad är det Herren här vill lägga oss på hjärtat göra? Om jag talar med människor så änglars tunga och icke kärlighet, lydande malm och klingande bille. Om jag har all tro så jag kan flytta i fjäll och icke kärlighet, vad hjälper det? Om jag ger mitt lekem till att brännas, om jag ger allt vad jag äter, det är fattig och ger mitt liv och icke kärlighet, det gagnar mig icke inget. Då är jag icke liv där. Då blir jag likväl som en kalket grav, samma farisäerna, hvis jag manglar kärligheten. Vi må vara klara över att Satan hater detta som evangeliet skapar i våra hjärtor. Och pröv på alla måter och ödelägga det. Och det må han icke få gjort. Lars därför höra loven och hör den slik att munnen verkligen blir stoppet hos oss. Att vi blir stående för Guds skyldige och får ta slik nåden till oss. Att vi också har att den flyter över till andra. Och detta med kärlighet i gärning och sannhet. Det som är först och främst kommer an på det. Ja, det är nog att vi tåler varandra och tillgiver varandra. Vår skrift lägger vikt på detta, att vi tåler varandra och tillgiver varandra om det är klagomål. Och hvis icke jag gör det, vad så? Hvis icke jag vill tillge den som jag synes som icke är som det skall emot mig, hvis icke jag vill tillge den, vad så? Där stänger jag nåden utifrån mitt eget hjärta. Tillge jag icke, så får jag icke tillgivelse själv. Det hjälper icke vad jag menar om mig själv och vad jag prövar att tro. Hvis jag stänger nåden, likadant Guds nåde får tillflyte en som har synit mot mig, så får jag icke nåden själv. Så viktig sak är detta. Vi kan bara tänka på det som är talt till oss i det 18 kapitlet hos Matteus. Han som har fått all tillgitt och gick fri ifrån husbonden med all tillgitt, och så mötte en som man inte själv ville kunna tillge, och så blir han övergitt till den som pinar. Och så säger Jesus, slik ska eders himmelska far gör med er. Om icke en vär adra hjärte tillger sin bror, han så allvarlig sak är detta. Och vem är det av oss som undgår Satans fristelse och angrepp på detta område? Vem är den? Det har jag lust att se. Och här gäller det att Gud får makt över oss, att nåden får makt över oss. Så troen vår kan vara virksom i kärlighet och inte vara en död ting och en död tro, men en levande tro som är frukt för Gud. och som visar sig först och främst i kärlek. Och broderkärleken, ja, den stannar inte där i broderkärleken. Kärlek till alla, så det. Och hos Gud är det nog att få någon söka till. Det är bara om att göra att vi inrömmer vad vi är, har bruk för den och tar emot den. Så det kan ända för och gränser för vad den kan uträtta i ett förtappt synders hjärta. Och det må den få lov till. Ellers hamnar vi bland fariserna allihop. Men så har bara något utvåter som inte är liv i och inte ånd och sannhet.
1: Kontakt med oss får du via hemsidan jmradio.no. Där finner du bland annat e-postadress, mobilnummer och gavekonto. Ha en fin dag.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Efter att man i Jeriko erkänt att vattnet var dåligt och att marken därför inte bar någon gröda, så gjorde Elisa sitt andra under. Han förkunnar att Herren nu hade gjort detta vatten sunt. Död och missfall ska inte mer orsakas av det. Och helt i slutet av förra programmet läste vi: och vattnet blev sunt och har förblivit så ända till denna dag, i enlighet med det ord Elisa talade. Och 1978 stod jag själv och drack ur denna källa i Jeriko. Och jag såg tankbil på tankbil som kom och hämtade vatten till andra områden runt Jeriko. När jag där i Jeriko böjde mig ner, formade händerna som en skål och drack av det friska vattnet, då kunde jag inte annat än tänka på orden i andra kungabok 2:22. Och vattnet blev sunt och har förblivit så ända till denna dag, i enlighet med det ord Elisa talade. Men efter att vattnet i Jeriko blivit sunt, så följer en av de händelser i Bibeln som angripits hårdast av Guds ords fiender. Med hånfulla leenden har man pekat på denna händelse och uttalat sitt förakt mot den brutala död dessa barn mötte. Men innan vi läser de tre sista verserna i kapitel 2 ska vi först se lite grann på det som är bakgrunden för denna händelse. Elia hade just återvänt från Elia förvandling och himmelsfärd, då Elia togs hem till Gud utan att smaka döden. 50 profetlärjungar från Jeriko hade därefter sett Elisa dela Jordans vatten och gå över i Elia ande och kraft. Ryktena fyllde Jeriko och även trakterna runt omkring. Och när Elisa nu är på väg upp till Betel, så kommer en skara gossar och gör narr av honom. Elisa förbannar dem i Herrens namn. Och två björnhonor kommer ut ur skogen och sliter sönder 42 av barnen. Och det är inte bara Guds ords fiender, men även varma, sanna troende som har förfärats över denna del av skriften. Men det är viktigt att lägga märke till att ordet gossar och barn i det här avsnittet, det är det hebreiska ordet nar eller nahar, vilket är ett ord som används om Isak då han är 28 år gammal och om Josef när han är 39. Det är också det ordet som används om männen i Sodom som angrep Lots hus. Du finner det också på andra platser i skriften. Och det menas inte små barn med den mening vi lägger i ordet. Till exempel när det i första kungabok 12:8 blir sagt: men han brydde sig inte om det råd som det gamla hade gett honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och nu var i hans tjänst. Den versen talar om hur Rehabeam förkastar de äldre männens råd och lyssnar istället till de unga män som vuxit upp tillsammans med honom. Och ordet som översatts med unga män i den versen är samma ord som översatts med gossar eller barn i verserna om Elisa och de 42 som blev sönderrivna av björnhonor. Och jag är övertygad om att Jerobeam inte var på något dagis för att få råd av små barn. Det var unga män. Och så kunde vi ge flera exempel. Så det handlar knappast om små barn, men hellre om sådana som var präglade av den avgudstyrkan som hade pågått i många år i Betel. Platsen där Jerobeam hade ställt upp den ene av guldkalvarna som folket i Nordriket skulle förföras att tillbe. Och de många avgudsprästerna i Betel, de hade också sina profetskolor. Och det är mycket möjligt att dessa unga män var lärjungar vid den falska profetskolan i Betel. Och eftersom en i ögon fallande uppvisning, förenat med högt volym, alltid kännetecknat guldkalvens tillbedjare, så ser vi att dessa unga män är inget undantag. Och vår tids unga män från Betel beskrivs av aposteln i andra Petrus brev kapitel 3, verserna 3 och 4. Framför allt ska ni veta att i de sista dagarna kommer de människor som drivs av sina egna begär och som förtalar och hånar er och frågar: hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Det vill säga, de tror inte på vad ordet vittnar. Och det var ju faktiskt det de unga männen ropade till Elisa. De hade hört ryktet om att Elia hade farit upp till Gud. Och nu hånade de det vittnesbördet och säger: ska du inte också fara upp som Elia gjorde? Upp med dig, du flintskalle! Med syndafallet följde en medfödd fientlighet mot Gud. Människan är skeptisk till Bibeln. Människan är beredd att tro vem som helst och vad som helst utom Gud. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 2, verserna 23 till och med 25. Därefter begav han sig upp till Betel. Och medan han var på väg dit upp kom en skara gossar ut ur staden, och de började göra narr av honom och ropade till honom: upp med dig, du flintskalle, upp med dig, du flintskalle. När han då vände sig om och fick se dem uttalade han en förbannelse över dem i Herrens namn. Då kom två björnhonor ut ur skogen och slet sönder 42 av dem. Därifrån gick han till berget Karmel och vände sedan därifrån tillbaka till Samaria. Att håna och förakta Gud eller Guds under är allvarligt. Och i det nya testamentet säger Jesus i Matteus 11, verserna 23 och 24, till staden Kapernaum: o du Kapernaum, ska du kanske bli upphöjd till himlen? Nej, du skall störtas ner i dödsriket. Ty om det underverk som har utförts i dig hade skett i Sodom, så hade staden stått kvar ännu i denna dag. Men jag säger er, för Sodoms land skall det bli lindrigare på domens dag än för dig. Det är Jesu egna ord. Det är Guds dom, min vän. De unga från Betel, jäck tackade Gud offentligt. Men efter att de två björnhonorna hade utfört sitt arbete var det ingen av de unga männen i Betel som drev gäck med Herrens profet Elisa mer. Det kan du lita på. Vi lever i en tid då man varken respekterar Gud eller hans heliga lag. Och många kyrkor kompromissar också för att inte komma på kollisionskurs med människan som lever i synd. Och när den som bekänner tron på Jesus inte visar Gud vördnad, ska vi inte vänta att hedningarna gör det. Men kom ihåg vad Gud säger i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Om du kunde intervjua människor från det förgångna, vare sig de har tjänat Gud eller Satan, så skulle de berätta för oss att man måste skörda det man sår. Det är en omutlig Guds lag som inte kan förändras.

När Ahab dog blev hans son Ahasja kung efter honom. Men när Ahasja, som är barnlös, dör, så blir hans bror Joram kung. Som vi ska se nu när vi kommer till andra kungabok kapitel 3. Och vi läser där vers 1 till och med 3. Joram, Ahabs son, blev kung över Israel i Samaria i Josafats, Judas kungs, 18:e regeringsår. Och han regerade i 12 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, dock inte som hans fader och moder. Ty han skaffade bort den Baals stod som hans fader hade låtit göra. Dock höll han fast vid det Jerobeams, Nebats sons, synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Från dessa avstod han inte. Joram skaffade bort Baalstoden som Ahab och Isabel satte upp, men han tillbad guldkalvar som Jerobeam. Baalsdyrkan stod för direkt öppen fiendskap mot tillbedjan av Israels gud. Medan guldkalvarna som var uppsatta i Dan och i Betel var en blandning av dessa två. Det vill säga en kompromiss som på många sätt liknade den sanna gudstjänsten, men som var uppblandad med hedenskap. Och denna Joram som försökte avskaffa Baalstyrkan men behöll guldkalvarna. Han liknar sådana människor som inbillar sig att det är nog att ta ett uppgör med de grövsta och mest i ögonfallande synderna. Tyvärr är det en hel del förkunnelse idag som är präglad av Jorams tankegång, som leder till att människan blir förd bort från den enda sanne Gud och hans ljus. Så att man i praktiken bara lever för ögonblickets njutning eller för att förverkliga sig själv. Vilket djupast sett är att förneka Gud. Men framgångens eller njutningens självtillfredsställelse kan man i vissa tillfällen leva på ganska länge, men som oftast duger det inte till att dö på, om man då inte totalt bedragit sig själv. Bästa sättet att bedra sig är att som Joram ta ett avgörande, bestämma sig för att avskaffa Baalsdyrkan, men hålla fast vid guldkalven och blanda Guds tjänst och det som köttet begär. Och vi läser vidare vers 4 och 5. Mesa, kungen i Moab, som ägde mycken boskap, hade i skatt till kungen i Israel erlagt 100 000 lamm och ull av 100 000 vädurar. Men när Ahab var död avföll kungen i Moab från kungen i Israel. När Ahab dör bestämmer sig kungen i Moab att inte längre betala sin årliga avgift till Israel. Joram frågar Josafat om han vill alliera sig med honom för att underkuva Moab igen. Och Josafat svarar: mitt folk som ditt folk, utan att fråga Herren till råds. Utan istället så frågar han avgudsdyrkaren Joram vilken väg de ska ta. Och han svarar: genom Edoms öken. Och vi läser vers 9 och 10. Så drog då kungen i Israel, kungen i Juda och kungen i Edom ut. Men när de hade färdats 7 dagsresor fanns inget vatten
vatten för herren och för djuren som de hade med sig. Då sade Israels kung, ack att herren skulle kalla tillsammans dessa tre kungar för att ge dem i Moabs hand. Joram hade utan att fråga herren mönstrat sin här. Josafat hade utan att fråga herren gått i allians med Joram. Och utan att fråga herren drog man ut i strid. Men när svårigheterna börjar komma, då får Gud skulden. Vi vandrar vår egen väg. Och när konsekvenserna av våra val gör sig gällande, så säger vi, hur kan Gud tillåta att detta sker? Lägg märke till det lilla ordet men i vers 9. Joram gick på sina egna vägar och Josafat lät sig lockas att göra honom sällskap utan att fråga Herren. Men när det hade färdats 7 dagsresor fanns inget vatten för herren och för djuren det hade med sig. Då bestämmer man sig för att börja blanda in Gud. Och den fallna människan börjar naturligtvis med att ge Gud skulden. Tänk att herren skulle kalla tillsammans dessa tre kungar för att ge dem i Moabs hand. Det var inte Herren som hade sammankallat varken till denna allians eller till denna krig. Det var avgudsdyrkaren Joram. Och den som inte har tid att lyssna till Gud eller kanske inte ens vill lyssna till Gud hamnar lätt i sällskap med Joram. Och på den vägen blir man så förblindad att man ger Gud skulden för den ökentorka man hamnat i på grund av att man vandrar styrd av sin egen lust och egen vilja. Men i ökentorkan så börjar Josef att tänka. Och så säger han i vers 11, finns här ingen Herrens profet så vi kan fråga Herren genom honom? Och nu kan plötsligt till och med Joram tänka sig att kalla på Elisa. Och därmed sänder man bud på profeten. Men då säger Elisa till Joram, vad har du med mig att göra? Gå du till dina faders profeter och din moders profeter. Och så säger Herren genom Elisa, att hade det inte varit för att Josafat var med så skulle Gud inte alls ha hört på honom. Och nu står de båda kungarna och lyssnar spänt. Och vi läser vers 16 till och med 20. Och Elias sade, så säger Herren, gräv i denna dal grop vid grop. Ty så säger Herren, ni skall inte märka någon vind, inte heller se något regn, men ändå ska denna dal bli fylld av vatten, så att både ni själva ska ha att dricka och er boskap och era övriga djur. Dock anser Herren inte ens detta vara nog, utan han vill också ge Moab i er hand. Och ni skall inta alla befästa städer och alla andra betydelsefulla städer. Ni skall fälla alla nyttiga träd och kasta igen alla vattenkällor. Och alla bördiga åkerstycken skall ni fördärva med stenar. Och se, på morgonen vid den tid då spisoffret frambärs strömmade vatten till från Edomsidan så att landet fylldes med vatten.

Det handlar också om att Herrens dom nu drabbar Moab. Andra Kungabok 3, vers 21 till och med 23. Moabiterna hade nu allesammans hört att kungarna hade gett sig iväg för att strida mot dem, och alla de som var i vapenför ålder eller mer blev sammankallade och stod nu vid gränsen. Men tidigt på morgonen när solen gick upp och lyste på vattnet såg moabiterna vattnet framför sig rött som blod. Då sade de: det är blod. Kungarna har helt säkert råkat i strid och då dräpt varandra. Nu till plundring Moab. Eftersom det inte hade funnits en droppe vatten och inte heller hade regnat på natten, så kommer moabiterna till den slutsatsen att det de ser spegla sig i den röda soluppgången, det är blod. Och så räknar man ut att Joram och Josafat och Edoms kung har börjat strida mot varann och slaktat varandra. Så nu behöver de inte strida, bara springa bort och plundra de döda, för att så mötas av den stora överraskningen. Genom detta under räddades Joram och Josafats herrar ifrån att törsta ihjäl i öknen och från att bli slagna av Moab. Och det måste ha gjort ett starkt intryck på alla närvarande. Och därmed hade Gud givit avgudsdyrkaren Joram ännu en möjlighet att tänka sig om. För profeten hade klart sagt att Joram genom sin avgudsdyrkan dragit på sig Guds vrede. Men på grund av Josafat kom Gud dem ändå till hjälp. Och profeten hade klart sagt till Joram i nödens stund: gå och sök hjälp hos avgudarna du tillber. Men i nödens stund förstod Joram att guldkalvarna var inte till någon hjälp. Men när han hade fått hjälp ur knipan fortsätter han precis som förr med sin avgudstillbedjan. Han vill inte omvända sig till Gud, men samtidigt så är han tvungen att desperat söka en mening i livet, och guldkalvarna var den lösning Joram valde. Övertro och vidskepelse är ett av de starkaste vapnen i Satans vapenförråd. En tillbedjan som är en imitation som delvis liknar sann tillbedjan av den enda sanne Gud. Och när Moabs kung ser att han inte kan hålla stånd i striden, så bestämmer han sig för att offra sin äldste son som brännoffer. Avguden Moloch krävde människooffer. Och nu offrar Moabs kung sin son uppe på muren med den tanken att motståndarna skulle fyllas med sådan fruktan för Moloch att de skulle vända hem. Men de drog i fruktan för att Herrens vrede kunde falla även över dem på grund av detta groteska människooffer. Allt detta kunde Josafat, juda kung, ha undgått om han frågat Herren innan han gick i allians med avgudstyrkaren Joram. Men det var ju gott att han ändå hade så pass gudsfruktan att han vände sig till Herren när han stod i öknen med sin här hjälplös utan vatten. Israels kung, kung Joram, sa inte ett ord om att rådfråga profeten. Han bara beskyllde Gud för att ha fört dem ut i öknen. I sin bergspredikan så säger Jesus att vi ska inte jaga efter allt det som hedningarna jagar efter, utan vi ska söka Guds rike först och hans rättfärdighet. Söka Gud först. Först Gud. Så slipper vi anklaga Gud när själviskheten
egoismen, vår egen synd har fört oss ut i öknen. För öknen tar livet av oss om inte Gud griper in. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall du få allt det andra också.

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, Gud först. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Och så ska man ta en dagstycke idag för Asbjørn Kvalbeins i bok Trygg idag, och till överskrift för det som vi ska dela idag så står det slik: Koble himlen in. Sangförfattaren och bonden Per Nordsletten kom för många år sedan hem till gården sin på Lesja och fant att låven var bränt ner. Han hade ingen försäkring. Det blev ett stort tap. Han stod i brandtomten med tunga tankar. Men så skedde det noe. Han kopplet himlen in. Han vände sin och tankar mot Gud, som har skapat allt och som inte vill svika sina barn här på jorden. Per Nordsletten sa: Det bränner inte något av det jag ska ha med mig. Det var ju sant. Därmed fick han fred mitt i olyckan. Koble himlen in i det som betyder bekymrar dig också. Ta med dig ett gott Guds löfte idag. Min hjälp kommer från Herren, himmelen så jorden skapar. Psalm 121, vers 2. Min hjälp kommer från Herren, himmelens och jordens skapar. Tänk så fint, vi ska få lov att räkna med en himmelens och jordens skapar. Han vet om oss allesammans, han vet om dig du så lytta. Ta emot han som din frälsare. Min hjälp kommer från Herren, himmelens och jordens skapar. Då ska vi höra sang av Miriam och Joel Dyrhovden och få djup i Jesu kärlek.

Så ska vi fortsätta med att höra ifrån oss från sjätte kapitel i Matteus evangelia, ifrån det 20 vers och vidare i Jesu namn. Jag säger dere, det är alltså Jesus, jag säger dere, det som deras rättfärdighet icke övergår de skriftlärdes och farisernes, kommer dere ingalunda in i himlenes rike. Dere har hört att det är sagt i de gamle, du ska inte slå ihjäl, men den som slår ihjäl ska vara skyldig för domen. Men jag säger dere, att vär den som blir vred på sin bror utan grund ska vara skyldig för domen. Men den som säger till sin bror raka ska vara skyldig för råde. Men den som säger du dåre ska vara skyldig till helvetes ild. Därför när du bär ditt offer fram till altaret och där kommer i huvud att din bror har nu emot dig, så när ditt offer ligger där föran altaret och går först bort och förlikte med din bror och kom så och bär ditt offer fram. Skynda dig och vara följig mot din motståndare så länge du är på vägen, för att icke motståndaren ska överge dig till domaren och domaren överge dig till tjänaren och du blir kastad i fängsel. Sannligen säger dig, du ska ingen lunde komma ut därifrån för du har betalt den sista öre. Herre, det ord från din mun, ord som är levande och kraftiga. Å Herre, låt din gode helgon få rätt tolka dem för oss till ditt namns ära. Amen. Vi hör här om de skriftlärda och farisärerna, det som rättfärdigheten deras icke övergår de skriftlärda och farisärernas, kommer där ingalunda in i himlens rike. Farisär, det är ju ett skällsord, det är hos oss. Det är ju något av det värsta man kan se om en man och en farisär. Slik var det inte den gången. Farisär, det var ett hedersnamn. Det var de av folket som tog det mest allvarligt med att leva efter loven och kunde hålla Guds bud. Och nu har Jesus riktigt nog sagt det att farisärerna sa att vart mot farisärerna surdeg och sa att det var hyckleri. Men det betyder ju slett icke att en vär farisär personlig var en det vi kallar en bevisst eller försagen hycklar. Det var ju fina typer ibland dem. Vi kan ju bara tänka på Nikodemus som var farisär. Och Paulus då, det namnet som är så kärt, han fortäller ju det när han står och försvarar sig för kung Agrippa, att ja, de vet allesammen, visst de bar vi ut med det, att jag är uppdratt i vårt folks strängaste parti som farisär. Och när han försvarar sig för jöden själv så säger han, jag är en farisär, en sann farisär. Så det är inte det att farisär, det var dåliga människor i och för sig och det värsta packet. Nej, det var som sagt ett hedersnamn. Vad var det som var galt med dem? När Jesus säger det, visst icke rättfärdigheten vår, eller disciplinens eller vår, övergår deras, så är vi utanför Guds rike. Vad var det som var galt med dem? Ja, vad var det? De stolte på sig själv att de var rättfärdiga, säger Jesus ett sted. De lade väckt på det utvortes och så regnade de med, ja, när de hållt loven sån på utvortes vis, de inte slog nu igen och inte drev hos, och när de hållt loven på utvortes vis, ja, så var de rättfärdiga. Det i Romarbrevet säger Paulus om dem att ja, han ber för sitt folk och ger det vittnesbörd de har nitret för Gud. Men det är utan förstand, utan känslighet. För de kände inte Guds rättfärdighet och strävet efter att grunda sin egen och gör sig rättfärdiga själv. Och så inbilde de sig, när de där kunde hålla loven utvåtes, så var det i orden, så klarade de sig. Nej, nej, nej, nej, nej, säger Jesus. Nej, nej, nej, nej.
Og Paulus forteller jo det selv i Filippebrevet. Han sier, jeg har et, når det gjaldt rettferdig til loven, ja, var han ulastelig. Og du må vite, han hadde den bevissthet i den tiden forfulgte de kristne, at han holdt loven, han var ulastelig til loven. Men du, når han fikk øynene opp, hva ser han så? Det som var med en vinning, det har jeg aktet for tap. Jeg akter alt for tap for å kunne bli Kristus. Og den rettferdigheten hans som han droste seg av, hva kaller han det nå? Skarn! Ikke noe mindre skarn, det holdt ikke. Nei, det hjelper ikke om vi er pen utvåttes. Og Jesus sa om det var som en kalka grav som var fin utvåttes, men full av dødningebein inni. Sånn må det ikke være med oss. Vi må ha noe annet, noe som holder. Og dette med loven. De misbrukte jo loven fullstendig. De mente at loven skulle gjøre dem rettferdige. Loven er ikke gitt til å gjøre noen rettferdig. Vi får høre det i Romerbrevet, at loven kom til. Hva skulle den gjøre oss rettferdige? Nei, den skulle gjøre oss til syndere. Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Den som har med loven å gjøre, lovens første og viktigste oppgave, er ikke å gjøre meg rettferdig, men å gjøre meg til en virkelig synder, et fortapt syndig menneske. Jeg skal få en tilstoppet munn, så jeg står skyldig for Gud. Og hvis ikke loven får virke det i meg og i deg, så misbruker du Guds lov, og så blir du i samme klasse som fariseerne. Den er med en rettferdighet som ikke holder og ikke hjelper. Loven er gitt for at vi skal kjenne synden vår og vite hva vi er, og at for at synden skal bli overmåte syndig, heter det i Romerbrevet 7. kapittel. Nå ja, dette var så langt om fariseerne. Når vi så leser videre her, dette, om det hvis du, ja, om du er slik imot noen at du ser ned på din dår, din torsk, da du skyldet til helvedes ild. Hva er dette for noe? Jeg har støtt på uttalelser, skriftlig og kanskje muntlig også, folk som ikke vil ha noe med frelse ved Kristi blod, dette med nåde, og dette skal å bli frelst ved en annens fortjeneste. Nei, men bergprekenen, det er noen ting, og leve til bergprekenen, det er noe, det kan jeg akseptere. Jeg vet ikke noe sted i skriften som i den grad tar fra meg alt håp om å kunne klare meg med meg selv som bergprekenen. Hør bare, vi skal lese om igjen her, dette verset her. Jeg sier dere at hver den som blir vred på sin bror uten grunn, ja, du har vel aldri det, du vel? Har du det noen gang? Hver den som blir vred på sin bror uten grunn skal være skyldig for dommen. Og den som sier til sin bror raka, det er jo et ord de brukte som egentlig betyr du innholdsløs. Den som sier det, han skal være skyldig for rådet. Men den som sier du dåre, han skal være skyldig til helvedes ild. Det er bergprekenen jo. Sånn er det Jesus tolker loven for oss. Det er betydningen av loven. Og det er betydningen av det budet du skal ikke slå ihjel. Så viktig er det. Og der står vi. Hvordan er vår stilling da? Hvem kommer unna da? Er vi ikke skyldig til helvedes ild allihop? Jeg er det i alle fall hvis det hjelper meg selv. Det er ingen tvil om det. Det var mye ord i munnen og mye tanker i mitt hjerte som gjør meg skyldig til helvedes ild. Hvordan er det med deg? Du... Skal vi bestå for Gud, så må vi sannelig ha en annen rettferdighet enn den som består bare i å kunne holde det utvåtes budene og leve bra utvåtes. Så må sannelig ha noe annet. Finns det en annen rettferdighet? Guds lov og takk. Ja, tenk om den finns. I det 10. kapittel i Romerbrevet, der heter vi at det var Paulus taler om sitt folk. Og sier det, jeg gir dem det vittnesbud at jeg har nytillit for Gud, men ikke med forstand, ikke med skjønnsomhet. For de kjente ikke Guds rettferdighet og strevet å grunnlegge sin egen. Og derfor gir de seg ikke inn under Guds rettferdighet. Men så sier han, hør nå, Kristus er lovens ende
till rättfärdighet för vär den som tror. Kristus är lovens ände. Vad betyder det? Han har uppfyllt den, han. Han klarade det, han. Icke bara ett och annat utvåttes bud, men loven i åndlig mening, hela loven. Han klarade den slik att han kom till ändes med den och uppfyllde allt sammen, allt sammen, allt sammen. Det blev ett bud stående igen som icke är uppfyllt och gjort.

0: I Galaterbrevet 5:14, hele loven er oppfylt i ett bud, i dette du skal elske neste deg selv. Hele loven, det er egentlig loven du skal elske, og har du fått tak i Kristus, og så, da skal lovens krav bli, dette som ikke kunne skje uten Kristus, da skal det skje hos meg og deg, da skal vi, ei kjærligheten, den følger med, det hvor rettferdig vi får den uforskyldt rettferdighet. Hvis ikke kjærligheten følger med, så er det bare bedrag, da har du ikke fått fatt i rettferdigheten da. Hvis ikke kjærligheten er blitt med, så er ikke du født på ny. Og vi kan jo bare, vi kan ta et blikk inn i fariseren Simons hus, hvor han har innbudt Jesus og mente han har gjort ham en stor ære. Og så kommer det vi kaller en gatejente, som har levet som en gatejente, og så sittende gikk hen ved Jesu føtter og gråt og vasket føttene med sine tårer og kysset og salvet føttene hans, og Simon forarget seg. Han kan ikke være en profet, han som kan tillate sånt. Og så kjenner du ordet fra Jesus. Jeg har noe å si deg, Simon. Ja, si frem. Det var en som lånte ut penger, det er to skyldnere. En skyldte han 500 landstige kroner, en annen 50. Og så hadde ikke noe betalt med noen av dem, og så tilga han dem begge to. Hvem vil elske ham mest? Ja, jeg tenker den som han etterga mest, sa Simon. Du dømte rett. Se henne der. Hun har fått sine synder forlatt, hun. Hun har fått sine mange synder forlatt. Hun har øynet det, at det er forlatelse for hennes mange synder, og se hva det skaper hos henne. Har det skapt det hos deg? Vet du dette? Kan du si det du også? Jeg vet at jeg gikk av fra døden til liv. Hvorfor? For jeg elsker brødrene. Jeg har fått brødrene kjær. Jeg elsker Jesus, og jeg elsker brødrene. Har du noen erfaring på det? Hvis ikke det skjedde, hvis ikke det er lovens kram, hvis ikke det er skapt i deg, hva så med troen din? Det er ikke livet den da. Og så heter det, han som sier dette, at vi vet vi har gått over fra døden til liv, for vi elsker brødrene. La oss ikke elske med munn og tunge, men i gjerning og sannhet. Kjærlighet må være i gjerning og sannhet. Og det er ikke på noe område at dette skal prøves sånn som nettopp i broderflokken. For denne kjærlighet er her et tal om, hva kaller skriften den? Broderkjærlighet. Broderkjærlighet, finnes den hos deg? Ja, da er det et vitnesbyrd om at du har fått fatt i nåden og blitt rettferdig og uforskyldt av nåde. Finnes den ikke? Ja, så hører du fariseerflokken til i virkeligheten. Da er du utenfor nåden og må klare det med du har selv. Og så har vi disse alvorlige ordene i teksten vår her om forholdet brødrene imellom. Dette vil underlige som nåden skaper i en synders hjerte. At vi hørte sangen, jeg elsker Jesus. Og elsker jeg Jesus, så elsker jeg brødrene. Elsker ikke brødrene, så elsker jeg Jesus heller. Dersom du ikke elsker din bror som du har sett, hvordan kan du elske Gud som du ikke har sett? Og så, men det må du vite, at dette vil underlig nye livet som den hellige ånd skaper, som evangeliet virker, det må du tro Satan hater. Det må du være sikker på at Satan hater, og gjør alt hva han kan for å ødelegge. Og hvem av oss unngår det? Kan han få til partisinn og mistanke mellom brødrene? Kan han få til noe sånt? Han kan ikke gjøre Guds rike større skade enn å ødelegge broderkjærligheten og brodersinnet. Hvis det er ødelagt, så skal du ha takk. Og vi hørte så alvorlige påminninger her nå om stillingen som vårt land er i, og oppmuntring til å be for vårt land, og vi vil si amen til å be Gud om å være med. Men hva var det som gjorde at lysestaken ble flyttet fra Lille Asia? Det var ikke den ytre motstand. Hva var det så? Vi leser i åpenbaringen når det står om menigheten i Efesus. Og det griper mitt hjerte når jeg tenker på at det virkelig den menighet som Efeserbrevet har skrevet til, som var så fylt av Guds nåd og Guds kraft og velsignelse, og her skulle vi sagt til den samme menigheten, Jag har emot dig att du har förlatt din första kärlighet. Ellers var allting i orden. Men jag har emot dig att du har förlatt din första kärlighet. Kom därför hur vad du är fallen ifrån och omvänd dig. Ellers kommer jag över dig och vill flytta din lysestak på sin sted. Det är skräckligt med angreppen utanför er. Vi ska se förbi hur förfärligt det kan vara. Och stillingen också vårt folk på dig. Men det som gör att lysestaken flyttas, det är inte motstånden utanför. Men när hjärtat blir kolde i flöcken, när vi faller från den, när kärligheten blir kolde hos oss och vi börjar se och broder kärlek nödläggs, det är det som kan vara orsaken till att lysestaken flyttas. Och låt oss vara uppmärksam på vad Jesus lägger oss på hjärtat här. Och så hör vi det, om din bror har något emot dig, är det så farligt? Kan du undgå det? Ska din bror ha något emot dig? Kär, det må inte vara något missförhåll mellan bröder. Det må inte vara det. Och då så måste du se och få det i orden för du gör alla andra gudstjänster förgäves, för att all offring och all gudstjänst nyttar inte då, hvis du går med ett sinnelag som är urätt sinnelag i mot bröderna. Det nyttar inte nog vad du gör då. Lad ditt offer ligga där och se och få det i orden först. Åh, vad är det Herren här vill lägga oss på hjärtat göra? Om jag tal med människor så änglars tunga och icke kärlighet. Lydne malm och klingande bille. Om jag har all tro så jag kan flytta i fjäll och icke kärlighet. Vad hjälper det? Om jag ger mitt lekem till att brännas. Om jag ger allt vad jag äter, det är fattigt och ger mitt liv och icke kärlighet. Det gagnar mig icke. Då är icke livet där. Då är icke livet där. Då blir jag likväl som en kalket grav, samma farisäerne, hvis jag manglar kärligheten. Vi må vara klara över att Satan hater detta som evangeliet skapar i våra hjärtor. Och pröv på alla måter och ödelägga det. Och det må han inte få gjort. Lär oss därför höra loven och hör den slik att munnen virkelig blir stoppet hos oss. Att vi blir stående för Guds skyldige. Och få ta nåden till oss. Att vi också har att den flyter över till andra. Och detta med kärlighet i gärning och sannhet. Det som är först och främst kommer an på det. Ja, det är nog att vi tåler varandra och tillgiver varandra. Och vår skrift lägger vikt på detta. Att vi tåler varandra och tillgiver varandra om det är klagomål. Och hvis icke jag gör det, vad så? Hvis icke jag vill tillge den som jag synes som icke är som det ska emot mig. Hvis icke jag vill tillge den, vad så? Där stänger jag nåden utifrån mitt eget hjärta. Tillge jag icke så får jag icke tillgive sig själv. Det hjälper icke vad jag menar om mig själv och vad jag prövar att tro. Hvis jag stänger nåden, likla Guds nåde för tillflyte en som har synit mot mig, så får jag icke nåde själv. Så viktig sak är detta. Vi kan bara tänka på det som är talt till oss i det 18 kapitlet hos Matteus. Han som har fått all tillgitt och gick fri ifrån husbonden med all tillgitt. Och så mötte en som man inte själv ville kunna tillge. Och så blir han övergitt till den som pinar. Och så säger Jesus, slik ska eders himmelska far göra med er. Om icke en vär adra hjärta tillger sin bror. Så allvarlig sak är detta. Och vem är det av oss som undgår Satans fristelse och angrepp på detta område? Vem är den? Det har jag lust att se. Och här gäller det att Gud får makt över oss, att nåden får makt över oss. Så troen vår kan vara virksom i kärlighet och inte vara en död ting och en död tro, men en levande tro som är frukt för Gud och som visar sig först och främst i kärlighet. Och broderkärligheten, ja, den stannar inte där. I broderkärligheten, kärlighet är alla, så där. Och hos Gud är det nog att få någon söka till. Det är bara om att göra. at vi innrømmer hva vi er, og har bruk for den og tar imot den, så er det ikke ende for å grense for hva den kan utrette i en fortapt synders hjerte. Og det må den få lov til, ellers havner vi blant fariserne allihop. Men så har bare noe utvåttet som ikke er liv i, og ikke ånd og sannhet.
1: Kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto. Ha en fin dag.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Efter att man i Jeriko erkänt att vattnet var dåligt och att marken därför inte bar någon gröda, så gjorde Elisa sitt andra under. Han förkunnar att Herren nu hade gjort detta vatten sunt. Död och missfall ska inte mer orsakas av det. Och helt i slutet av förra programmet läste vi: och vattnet blev sunt och har förblivit så ända till denna dag, i enlighet med det ord Elisa talade. Och 1978 stod jag själv och drack ur denna källa i Jeriko. Och jag såg tankbil på tankbil som kom och hämtade vatten till andra områden runt Jeriko. När jag där i Jeriko böjde mig ner, formade händerna som en skål och drack av det friska vattnet, då kunde jag inte annat än tänka på orden i andra kungabok 2:22. Och vattnet blev sunt och har förblivit så ända till denna dag, i enlighet med det ord Elisa talade. Men efter att vattnet i Jeriko blivit sunt, så följer en av de händelser i Bibeln som angripits hårdast av Guds ords fiender. Med hånfulla leenden har man pekat på denna händelse och uttalat sitt förakt mot den brutala död dessa barn mötte. Men innan vi läser de tre sista verserna i kapitel 2 ska vi först se lite grann på det som är bakgrunden för denna händelse. Elia hade just återvänt från Elia förvandling och himmelsfärd, då Elia togs hem till Gud utan att smaka döden. 50 profetlärjungar från Jeriko hade därefter sett Elisa dela Jordans vatten och gå över i Elia ande och kraft. Ryktena fyllde Jeriko och även trakterna runt omkring. Och när Elisa nu är på väg upp till Betel, så kommer en skara gossar och gör narr av honom. Elisa förbannar dem i Herrens namn. Och två björnhonor kommer ut ur skogen och sliter sönder 42 av barnen. Och det är inte bara Guds ords fiender, men även varma, sanna troende som har förfärats över denna del av skriften. Men det är viktigt att lägga märke till att ordet gossar och barn i det här avsnittet, det är det hebreiska ordet nar eller nahar, vilket är ett ord som används om Isak då han är 28 år gammal och om Josef när han är 39. Det är också det ordet som används om männen i Sodom som angrep Lots hus. Du finner det också på andra platser i skriften. Och det menas inte små barn med den mening vi lägger i ordet. Till exempel när det i första kungabok 12:8 blir sagt: men han brydde sig inte om det råd som det gamla hade gett honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och nu var i hans tjänst. Den versen talar om hur Rehabeam förkastar de äldre männens råd och lyssnar istället till de unga män som vuxit upp tillsammans med honom. Och ordet som översatts med unga män i den versen, är samma ord som översatts med gossar eller barn i verserna om Elisa och de 42 som blev sönderrivna av björnhonor. Och jag är övertygad om att Jerobeam inte var på något dagis för att få råd av små barn. Det var unga män. Och så kunde vi ge flera exempel. Så det handlar knappast om små barn, men hellre om sådana som var präglade av den avgudstyrkan som hade pågått i många år i Betel. Platsen där Jerobeam hade ställt upp den ene av guldkalvarna som folket i Nordriket skulle förföras att tillbe. Och de många avgudsprästerna i Betel, de hade också sina profetskolor. Och det är mycket möjligt att dessa unga män var lärjungar vid den falska profetskolan i Betel. Och eftersom en i ögonfallande uppvisning, förenat med högt volym, alltid kännetecknat guldkalvens tillbedjare, så ser vi att dessa unga män är inget undantag. Och vår tids unga män från Betel beskrivs av aposteln i andra Petrus brev kapitel 3, verserna 3 och 4. Framför allt ska ni veta att i de sista dagarna kommer de människor som drivs av sina egna begär och som förtalar och hånar er och frågar: hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Det vill säga, de tror inte på vad ordet vittnar. Och det var ju faktiskt det de unga männen ropade till Elisa. De hade hört ryktet om att Elia hade farit upp till Gud. Och nu hånade de det vittnesbördet och säger: ska du inte också fara upp som Elia gjorde? Upp med dig, du flintskalle. Med syndafallet följde en medfödd fientlighet mot Gud. Människan är skeptisk till Bibeln. Människan är beredd att tro vem som helst och vad som helst utom Gud. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 2, verserna 23 till och med 25. Därefter begav han sig upp till Betel. Och medan han var på väg dit upp kom en skara gossar ut ur staden, och de började göra narr av honom och ropade till honom: upp med dig, du flintskalle, upp med dig, du flintskalle. När han då vände sig om och fick se dem uttalade han en förbannelse över dem i Herrens namn. Då kom två björnhonor ut ur skogen och slet sönder 42 av dem. Därifrån gick han till berget Karmel och vände sedan därifrån tillbaka till Samaria. Att håna och förakta Gud eller Guds under är allvarligt. Och i det nya testamentet säger Jesus i Matteus 11, verserna 23 och 24, till staden Kapernaum: o du Kapernaum, ska du kanske bli upphöjd till himlen? Nej, du skall störtas ner i dödsriket. Ty om det underverk som har utförts i dig hade skett i Sodom, så hade staden stått kvar ännu i denna dag. Men jag säger er, för Sodoms land skall det bli lindrigare på domens dag än för dig. Det är Jesu egna ord. Det är Guds dom, min vän. De unga från Betel gäckade Gud offentligt. Men efter att de två björnhonorna hade utfört sitt arbete var det ingen av de unga männen i Betel som drev gäck med Herrens profet Elisa mer. Det kan du lita på. Vi lever i en tid då man varken respekterar Gud eller hans heliga lag. Och många kyrkor kompromissar också för att inte komma på kollisionskurs med människan som lever i synd. Och när den som bekänner tron på Jesus inte visar Gud vördnad, ska vi inte vänta att hedningarna gör det. Men kom ihåg vad Gud säger i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Om du kunde intervjua människor från det förgångna, vare sig de har tjänat Gud eller Satan, så skulle de berätta för oss att man måste skörda det man sår. Det är en omutlig Guds lag som inte kan förändras.

När Ahab dog blev hans son Ahasja kung efter honom. Men när Ahasja, som är barnlös, dör, så blir hans bror Joram kung. Som vi ska se nu när vi kommer till andra kungabok kapitel 3. Och vi läser där vers 1 till och med 3. Joram, Ahabs son, blev kung över Israel i Samaria i Josafats, Judas kungs, 18:e regeringsår. Och han regerade i 12 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, dock inte som hans fader och moder. Ty han skaffade bort den Baals stod som hans fader hade låtit göra. Dock höll han fast vid det Jerobeams, Nebats sons, synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Från dessa avstod han inte. Joram skaffade bort Baalstoden som Ahab och Isabel satte upp, men han tillbad guldkalvar som Jerobeam. Baalsdyrkan stod för direkt öppen fiendskap mot tillbedjan av Israels gud. Medan guldkalvarna som var uppsatta i Dan och i Betel var en blandning av dessa två. Det vill säga en kompromiss som på många sätt liknade den sanna gudstjänsten, men som var uppblandad med hedenskap. Och denna Joram som försökte avskaffa Baalstyrkan men behöll guldkalvarna. Han liknar sådana människor som inbillar sig att det är nog att ta ett uppgör med de grövsta och mest i ögonfallande synderna. Tyvärr är det en hel del förkunnelse idag som är präglad av Jorams tankegång, som leder till att människan blir förd bort från den enda sanne Gud och hans ljus. Så att man i praktiken bara lever för ögonblickets njutning eller för att förverkliga sig själv. Vilket djupast sett är att förneka Gud. Men framgångens eller njutningens självtillfredsställelse kan man i vissa tillfällen leva på ganska länge, men som oftast duger det inte till att dö på, om man då inte totalt bedragit sig själv. Bästa sättet att bedra sig är att som Joram ta ett avgörande, bestämma sig för att avskaffa Baalsdyrkan, men hålla fast vid guldkalven och blanda Guds tjänst och det som köttet begär. Och vi läser vidare vers 4 och 5. Mesa, kungen i Moab, som ägde mycken boskap, hade i skatt i kungen i Israel erlagt 100 000 lamm och ull av 100 000 vädurar. Men när Ahab var död avföll kungen i Moab från kungen i Israel. När Ahab dör bestämmer sig kungen i Moab att inte längre betala sin årliga avgift till Israel. Joram frågar Josafat om han vill alliera sig med honom för att underkuva Moab igen. Och Josafat svarar: mitt folk som ditt folk, utan att fråga Herren till råds. Utan istället så frågar han avgudsdyrkaren Joram vilken väg de ska ta. Och han svarar: genom Edoms öken. Och vi läser vers 9 och 10. Så drog då kungen i Israel, kungen i Juda och kungen i Edom ut. Men när de hade färdats 7 dagsresor fanns inget vatten.
vatten för herren och för djuren som de hade med sig. Då sade Israels kung, ack att herren skulle kalla tillsammans dessa tre kungar för att ge dem i Moabs hand. Joram hade utan att fråga herren mönstrat sin här. Josafat hade utan att fråga herren gått i allians med Joram. Och utan att fråga herren drog man ut i strid. Men när svårigheterna börjar komma, då får Gud skulden. Vi vandrar vår egen väg. Och när konsekvenserna av våra val gör sig gällande, så säger vi, hur kan Gud tillåta att detta sker? Lägg märke till det lilla ordet men i vers 9. Joram gick på sina egna vägar och Josafat lät sig lockas att göra honom sällskap utan att fråga Herren. Men när det hade färdats 7 dagsresor fanns inget vatten för herren och för djuren det hade med sig. Då bestämmer man sig för att börja blanda in Gud. Och den fallna människan börjar naturligtvis med att ge Gud skulden. Tänk att herren skulle kalla tillsammans dessa tre kungar för att ge dem i Moabs hand. Det var inte Herren som hade sammankallat varken till denna allians eller till denna krig. Det var avgudsdyrkaren Joram. Och den som inte har tid att lyssna till Gud eller kanske inte ens vill lyssna till Gud hamnar lätt i sällskap med Joram. Och på den vägen blir man så förblindad att man ger Gud skulden för den ökentorka man hamnat i på grund av att man vandrar styrd av sin egen lust och egen vilja. Men i ökentorkan så börjar Josef att tänka. Och så säger han i vers 11, finns här ingen Herrens profet så vi kan fråga Herren genom honom? Och nu kan plötsligt till och med Joram tänka sig att kalla på Elisa. Och därmed sänder man bud på profeten. Men då säger Elisa till Joram, vad har du med mig att göra? Gå du till dina faders profeter och din moders profeter. Och så säger Herren genom Elisa, att hade det inte varit för att Josafat var med så skulle Gud inte alls ha hört på honom. Och nu står de båda kungarna och lyssnar spänt. Och vi läser vers 16 till och med 20. Och Elias sade, så säger Herren, gräv i denna dal grop vid grop. Ty så säger Herren, ni skall inte märka någon vind, inte heller se något regn, men ändå ska denna dal bli fylld av vatten, så att både ni själva ska ha att dricka och er boskap och era övriga djur. Dock anser Herren inte ens detta vara nog, utan han vill också ge Moab i er hand. Och ni skall inta alla befästa städer och alla andra betydelsefulla städer. Ni skall fälla alla nyttiga träd och kasta igen alla vattenkällor. Och alla bördiga åkerstycken skall ni fördärva med stenar. Och se, på morgonen vid den tid då spisoffret frambärs strömmade vatten till från Edomsidan så att landet fylldes med vatten.

Det handlar också om att Herrens dom nu drabbar Moab. Andra Kungabok 3, vers 21 till och med 23. Moabiterna hade nu allesammans hört att kungarna hade gett sig iväg för att strida mot dem, och alla de som var i vapenför ålder eller mer blev sammankallade och stod nu vid gränsen. Men tidigt på morgonen när solen gick upp och lyste på vattnet såg moabiterna vattnet framför sig rött som blod. Då sade de: det är blod. Kungarna har helt säkert råkat i strid och då dräpt varandra. Nu till plundring, Moab. Eftersom det inte hade funnits en droppe vatten och inte heller hade regnat på natten, så kommer moabiterna till den slutsatsen att det de ser spegla sig i den röda soluppgången, det är blod. Och så räknar man ut att Joram och Josafat och Edoms kung har börjat strida mot varann och slaktat varandra. Så nu behöver de inte strida, bara springa bort och plundra de döda, för att så mötas av den stora överraskningen. Genom detta under räddades Joram och Josafats herrar ifrån att törsta ihjäl i öknen och från att bli slagna av Moab. Och det måste ha gjort ett starkt intryck på alla närvarande. Och därmed hade Gud givit avgudsdyrkaren Joram ännu en möjlighet att tänka sig om. För profeten hade klart sagt att Joram genom sin avgudsdyrkan dragit på sig Guds vrede. Men på grund av Josafat kom Gud dem ändå till hjälp. Och profeten hade klart sagt till Joram i nödens stund: gå och sök hjälp hos avgudarna du tillber. Men i nödens stund förstod Joram att guldkalvarna var inte till någon hjälp. Men när han hade fått hjälp ur knipan fortsätter han precis som förr med sin avgudstillbedjan. Han vill inte omvända sig till Gud, men samtidigt så är han tvungen att desperat söka en mening i livet. Och guldkalvarna var den lösning Joram valde. Övertro och vidskepelse är ett av de starkaste vapnen i Satans vapenförråd. En tillbedjan som är en imitation, som delvis liknar sann tillbedjan av den enda sanne Gud. Och när Moabs kung ser att han inte kan hålla stånd i striden, så bestämmer han sig för att offra sin äldste son som brännoffer. Avguden Moloch krävde människooffer. Och nu offrar Moabs kung sin son uppe på muren med den tanken att motståndarna skulle fyllas med sådan fruktan för Moloch att de skulle vända hem. Men de drog i fruktan för att Herrens vrede kunde falla även över dem på grund av detta groteska människooffer. Allt detta kunde Josafat, Juda kung, ha undgått om han frågat Herren innan han gick i allians med avgudstyrkaren Joram. Men det var ju gott att han ändå hade så pass gudsfruktan att han vände sig till Herren när han stod i öknen med sin här hjälplös utan vatten. Israels kung, kung Joram, sa inte ett ord om att rådfråga profeten. Han bara beskyllde Gud för att ha fört dem ut i öknen. I sin bergspredikan så säger Jesus att vi ska inte jaga efter allt det som hedningarna jagar efter, utan vi ska söka Guds rike först och hans rättfärdighet. Söka Gud först. Först Gud. Så slipper vi anklaga Gud när själviskheten
egoismen, vår egen synd har fört oss ut i öknen. För öknen tar livet av oss, om inte Gud griper in. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall du få allt det andra också.

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, Gud först. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Toril Risnes ska synge en sång som heter Jeg vet ei dag. En CD med henne kan du få tak i på basunen.no.

Vi har sett mange advarsler i Johannes første brev mot det som han kaller antikristens ånd. Vi hørte i vers 2, i kapittel 2, vers 18. Barn, mine barn, det er den siste time. Det er et underlig uttrykk, kanskje, etter vår måte å bruke ordlyden på. Men saken er at i Nytestamentet tankegang og språkbruk, så inntrådte det siste tidsavsnitt da frelsen var fullbyrdet. Det står i Hebreerne 9 at Jesus en gang for alle ved enden av denne tidsalder har fullbrakt soning for våre synder med sitt offer. En gang ved tidenes ende, står det. Og det står at Gud for dem talte til fedrene på mange måter og på mange tider ved profetene, så har han ved enden av disse dager, står det nøyaktig, talt til oss ved sønnen, det vil si ved enden av denne tidsalder. Og i 1. Korintene 10:11 står det om jødene at det hendte dem som forbilder, men det skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. Du møter denne tanken at vi er i de siste tider like siden pinsedag egentlig. Og allerede umiddelbart etter begynte antikristens ånd på en særskilt måte. Apostelen Johannes var den første som direkte fikk føling med den. Det var en vranglærer i Lille Asien som lærte det at Jesus var ikke Guds sønn. Jesus, han var forbundet med Guds sønn en tid av sitt virke. Da Jesus, han var et alminnelig menneske, gikk i dåpen for å gå til sin offentlige gjerning, så kom Guds ånd ned fra himlen som en due over ham, og da kom Guds sønn ned og forbandt seg med Jesus. Så at Guds sønn var knyttet til Jesus og hans virksomhet fra dåpen av Jesu dåp. Og var sammen med Jesus og virket sammen med Jesus hele tiden inntil på korset, da han, Jesus sa, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da forlot Guds sønn han igjen, slik at det var menneske Jesus som døde, og ikke Guds sønn, han døde ikke. Dette er det altså apostelen Johannes går imot i kapittel 5. Og nå skal jeg lese litt videre der, så det er stoppet i sten. Det siste vi leste var det vers 5. Hvem er den som seirer over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Og hvor meget han legger i det, forstår dere videre. Han er den som kommer vann og blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Og ånden er den som vidner, fordi ånden er sannheten. For det er tre som vidner. Ånden og vannet og blodet, og disse tre går ut på et. Tar vi mot menneskenes vidnesbyrd, da er Guds vidnesbyrd større. For dette er Guds vidnesbyrd, at han har vidnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, har vidnesbyrd i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner. Fordi han ikke har trodd på det vidnesbyrd som Gud har vidnet om sin sønn. Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Dette skriver jeg til dere, for at vi skal vite at vi har evig liv, de som tror på Guds sønns navn. Dette er tydelig skrevet mot Terin, som han heter. Jesus kom ikke bare med vannet. Jesus var ikke bare i dåpen. Guds sønn også var ikke bare i dåpen. Han kom med vannet og med blodet. Og det som skjer i dåpen når den hellige ånd kommer ned som en due fra himmelen, det er at ånden er den som vidner. Fordi ånden er sannheten. Så det er altså tre som vidner. Og det vidnesbyrdet går ut på ett. Ånden og vannet og blodet, det vidner om at Jesus Kristus har tatt all verdens synd på seg. Og i dåpen bekjent seg personlig ansvarlig
för allt vad människor har gjort och förbrutit och påtagit sig och sona denna synd och fullbörde med sitt eget blod på Golgata kors. Och detta är den helige ånds vittnesbörd. Och det är också det den helige ånd vittnar i våra hjärtan. När vi får ånds vittnesbörd om att vi är frälst. Jag kan inte säga mer om det ordet, men det kanske nog ska kasta lys över det. Det har utgått så många märkliga teorier och förkynnelser för detta ordet, fordi man inte har förstått det. Men det är verkligheten eget enkelt, som du skönner. Och det som det hela tiden understryker, som är poängen här, är budskapet om Jesus. Det är budskapet om Guds egen son. Antikristen, det står i kapitel 2, han nekar Fadern och sönnen. Och lögnen, lögnen son, det är ju djävulen, det är han som är lögnen. Han nekter att Kristus, Jesus, är kommit i kör. Han nekter att Jesus är Kristus, står det. Han nekter att Jesus är Kristus. Han sa att Jesus är den som vi snackade om i förra timmen. Det är lögnen, det är djävulen. Och det skönner, det är det som är tidens stora fara i förkynnelsen. Man nekter inte Jesus. Man nekter inte att Jesus är världens frälse. Man nekter inte att det inte finns frälse i någon annan än Jesus. Det förkynner man. Men man förkynner inte den Jesus. Den frälse som Bibeln förkynner. Ord om Jesus brukar för att få fort bort folk bort från Jesus. Det är alltså färdigt där som det går genom marv och ben som man är skirat så här. Detta ser inte människorna. När människosönen kommer, sa Jesus, någon han då vill finna troen på jorden. Ja, det spör oss jag om. Han vill finna massvis av bekännande kristna. Han vill finna en kolossal kristna aktivitet över hela jorden. Men han är sin tron. Den tron som Jesus talar om till frälse. Den som tror på han som den han är. Vi ska tro på Jesus. Det är ingen frälse som Jesus. Det hör sig fint. Och teoretiskt sett kan ingen protestera sig där galt och till det. Det är möjligt det. Det är märkligt, men mörker, det kan alltså inte hindra lyset. Mörker stanser inte lyset. Men tåken, skodden, molnet, det är inte det du säger, Sverige. Det hindrar lyset. Och det är djävulens taktik. Tåkelägge hela Bibeln. Med ett budskap som folk tror är riktigt. Och där sen sa det att lägga märkligt så tror att saken är, Gud har sänt sin egen son till världen för att vi ska leva av ham. Och det står alltså i 1 Johannes 3, kapitel 4 i vers 10. I detta är kärleken. Ved detta är Guds kärlek åpenbart ibland oss. Att Gud har sänt sin son, den envåne, till världen för att vi ska leva vid ham. Detta är Guds kärlek ibland oss. Och tala om Guds kärlek utan att tala om Jesus. Guds enbarn sen, sänd av Fadern till soning för våra synder. Det är vranglära. Du ska tala om Guds kärlek som det ser det obestämmeliga. I det allmänliga. Till Gud älskar dig. Bara kom till han med din synd. Han är så god. Han tar emot dig. Och du vet han är alldeles far. Och vilken far är det som inte vill ta emot sin sön, han kommer och bekänner sin synd. För sönne Gud tar emot dig. Det har man ändå sagt det om troende kristen är bildet. Men denna världen går. Det är inte sant. Det är med detta Guds kärlek är åpenbart ibland oss. Att Gud har sänt sin sön, den enborne till världen. För att vi ska leva vid han. Och i detta kärleken.
Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det den som har sønnen, som har livet. Nå kan jeg prøve å skissere litt av et teologisk syn som veldig alminnelig i dag. Det nemlig noe som heter eksistensialisme, forstår dere. Jeg kan ikke forklare det, for det erkjennelsesteori og den vanskeligste filosofi å forklare. Men det hendte, det har dere hørt på skolen, at Kant lærte at mennesket kan ikke erkjenne en ting i og for seg. Det noe i det der. Men det bare en halv sannhet. Hva han kjente har i sin doktoravhandling supplert den, og den har vært veldig oppsikt den senere siden opp som filosofer. Blant annet har jeg hatt en lang samtale med professor i filosofi Fløystad, som bestyrer vårt filosofiske fakultet ved universitetet, om dette. Og han har anerkjent den avhandlingen ubetinget. All virkelighet, sier Fløystad, med valgensensa, den kjennes det tro. Tro er ikke noe som bare hører hjemme i kristenlivet. Men her står jeg nå. Jeg har noe foran meg her som jeg holder henne på. Det skal være en lesepult. Jeg må ta visse sanseinntrykk nå gjennom fingrene mine. Jeg kan ikke gjøre gjennom øynene sånn som dere. Dere må ta sanseinntrykk gjennom syn også her. Det kan ikke jeg. Jeg ser den ikke. Men jeg må ta sanseinntrykk. Hvis ikke jeg trodde disse sanseinntrykkene, så kunne ikke jeg stått her. Det kunne jeg ikke. Det hendte meg en gang at jeg sto foran noe. Det var tørt, trygt og godt. Men jeg visste ikke at jeg hadde noe foran meg. Og så vaklet jeg og falt over ende. For jeg trodde ikke det var noe å holde seg i. Men det var det altså. Men jeg bare ikke trodde det. For at vi skal kunne nytte en ting, gjøre erfaring om en ting, så må det skje gjennom inntrykk. Men nå skal du merke deg, det som vi tror, det må være kjent gjerninger. Det må være fakta. Du kan ikke kjenne noe som ikke er til. Eller noe som ikke har skjedd. En erkjennelse som skal bero på noe som ikke har skjedd, det blir en teori, eller en filosofisk anskuelse, eller en eller annen ideologi. Nå har man siden Kant og gjennom Schleiermacher, en stor teolog som man kaller, utformet en forferdelig satanisk lære. Det som det egentlig betyr for oss mennesker, det er ikke hva en ting er i og for seg. Men hvilken betydning den får for oss? Det har ingen betydning den Jesus egentlig var. Spørsmålet er, hvilken betydning får Jesus for oss? Når disiplene skulle gi uttrykk for den betydning som Jesus hadde for dem, så sa de at han var Guds sønn. Det måtte de si, for de kunne ikke finne noe annet uttrykk som egentlig dekket det som de gjerne ville ha sagt, om den betydning de mente Jesus hadde for dem. Så gjelder det at Jesus har den samme betydning for oss. Det var en liberal teologi. Det er en kjent historie der om biskop Ledis, den første liberale biskop, som ble utnevnt, som var oppe hos kongen og skulle takke for embedet. Så sa kongen til ham, og dette er historisk altså, kong Håkon, si meg Ledis, hvem var Jesus? Ja, sånn det. Det har nok ikke så stor betydning hvem han var. Spørsmålet er hvem han blir for oss. Han betyr for oss. God dag, mann. Økseskaft. Så til kongen. De vil ikke svare på det. Dette har jeg nå omformulert i en Bultmann og hans tilleggere. Noe som man kan kalle menighetsteologi eller andre ting. Det er eksistensialisme alt sammen. Men det har ikke noe betydning hvem Jesus var rent historisk. Spørsmålet er om vi tror på ham slik som den første menighet gjorde. At Jesus var den samme betydning for oss som han hadde for den første menighet. Jeg hørte på en tysk prest, en tysk gudstjeneste i utlandet. Han leste det første kapitlet i Johannes' åpenbaring. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever, og så videre. Jeg er spent av hva han sier nå. Jo da, ganske riktig. Her hører vi
hvordan den første menighet trodde, og sådan skal så vi altså tro. Men det skjente tydelig gjennom. Han talte ikke om en historisk person, men om en tro. Det som er poenget med forkynnelsen da, at vi skal tro på en tro. Vi må tro på den tro de hadde. Den er formulert i trosbekjennelsen. Den trosbekjennelsen skal vi tro på, fordi det er menighetens tro, så skal vi tro på den troen. Vi må ikke spørre om personen. Jeg hørte selv i NRK, spørsmålet lød, da han gikk Jesu oppstandelse, og det var Jervel som var intervjuet. Var Jesu grav tom? Var Jesus stått opp av graven, slik at Jesu grav var tom? Det er hans legemlig oppstandelse. Kirken kan ikke oppgi oppstandelse, troen, svarte han. Han har ikke vært i hermere fra han da. Men han holdt på det. Kirken kan ikke oppgi oppstandelse, troen. Så spurte han igjen. Ja, men var Jesu grav tom? Var han legen oppstandelse? Kirken kan ikke oppgi oppstandelse, troen. Og tredje gang. Ja, men betyr det altså at Jesus stod opp av graven legemlig? Kirken kan ikke eksistere uten i og med oppstandelsestroen. Så ble det ikke spurt mer. Og mange vil da trekke den slutten. Naturligvis tror han på Jesu oppstandelse. Men det gjør han ikke. Og nå skal jeg si helt eksakt hva han sa i Folkeakademiet i Kristiansand så sent som i april måned i år. Nei, mars måned oppnående i år. Han holdt foredrag der og sa han om Jesus. Jesus er født i Nazaret, ikke Betlehem. Jesus er vokset opp i et fattig hjem, et håndverket hjem i Nazaret. Hans mor var en gammel prestefamilie. Han tilbrakte hele sin tid i Nazaret, inntil han trådte frem som politiker. Han lot seg dog aldri fristet til å bli terrorist. Og han ble i grunn utstøtt av det politiske selskap fordi han ikke ville bruke vold. Han sa at man skulle elske sine fiender, og det er historisk sant, det hadde Jesus sagt, og det ville han tro på. Men det som han sa om undre, og Jesus har gjort, som Nye Testamentet forteller, det er det man altså har tillagt Jesus, fordi Jesus er så stor en person, har betydd så meget for mange, så har de tillagt ham alle disse tingene. Og videre, så kommer Jesus til slutt til Jerusalem. Der hadde de bygget på tempelet i over 40 år. Og så sa Jesus at de kunne rive ned tempelet, han skulle bygge opp dem på 3 dager. Og det misforstod de da. Og det var 18.000 som hadde sitt daglige brød av å arbeide på tempelet. Og da ble Jesus såret upopulær, for han ville ta brød fra folk og leveveien fra folk. Og så forfulgte de ham og korsfestet ham. Og dermed basta. Det var det historiske. Synes du det ligner meg på Bibelen? Og har ikke noe med noen frelser å gjøre. Og har ingenting med at Gud har sendt sin sønn til verden å gjøre. Og spør du om videre om det, så skulle det være godt for. Hvorfor skulle Gud gjøre det? Gud åpenbarer seg oss mennesker. Han åpenbarer seg deg og meg og hvem som helst som han vil. Det blir svaret. Han åpenbarer sin evige kjærlighet. Han tilgir oss våre synder. Dette blir da fremført i form av trosbekjennelsens sannheter. Men det er ikke disse sannheter man egentlig forkynner. Det er lagt som en eksponent for deres tanker. Den er altså der selve uredeligheten satt i system i virkeligheten. Og dette tåkelegger da, forstår du? Og kommer man så inn og skal protestere mot dette, så har jeg utfallet argumenter hvor det beviser. Vi snakker om Jesus, vi akkurat som dere gjør. Og vi har ingen annen frelser vi enn Jesus. Og Jesus er verdenshistoriens midtpunkt. Han er det viktigste menneske som har levd, og så videre. Dette er antikristens ånd. Den har kanskje andre uttrykk enn på Johannes' tid. Den var allerede den gang i verden. Og den er enda meget mer i verden nå. Den er så meget i verden antikristens ånd,
at når vi holder frem Guds ord og tror på det som står skrevet, så høres det som vranglære for mange, for de sier, dette har jeg da aldri hørt. Og dessverre, det jo sant det for mange. At det som virkelig evangeliet, det har de faktisk ikke hørt. Men her står det klart. Hvem løgneren? Uten den som nekter at Jesus Kristus. Og etter det vi snakket om, så skjønner du hva det betyr. At han Gud kommet i kjød. At han var stedfortreder som i sitt eget blod har sodet våre synder. At han, menneske Jesus, kongenes konge og herrenes herre, som kommer igjen for å dømme levende og døde. At Jesus Kristus, han Guds ords opphavsmann, selve profeten. Han Kristus. Løgnere nekter at Jesus Kristus. Og dette antikristne som nekter Faderen og Sønnen. Så Gud vår far. Det omgitt av en allmenn religiøs Gud, Fader, tro på alle kanter. Det klart at vi har Gud til far, og vi egentlig alle brødre. Vi alle Guds skapninger, og vi har kall fra vår himmelske far til å forkynne ordet til frelse for alle mennesker. Og det Gud ditt at vi skal omsorg for alle, at vi skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Men vi ikke alle brødre. Det jo kjennetegnet på at vi hører Jesus til, at vi elsker brødrene. Og undre dere ikke, brødre, om verden hater eder. Undre dere ikke. Vi vet vi har gått over fra døden til livet fordi vi elsker brødrene. Det forstår ikke verden. Undre dere ikke om verden hater eder. Vær den som nekter sønnen. Det står altså nu i 2:23. Vær den som nekter sønnen, har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen, har og faderen. Så går vi til kapittel 4 igjen. Tro ikke enhver ånd, står det, men prøv ånden om det av Gud. Og så står det, hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus kommet i kjød, er av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. La dere merke til det Nilsons time i går, han snakket om ordet bekjenne, hva det egentlig betyr. Det betyr å si etter. Homologeo. Jeg sier etter det som Gud sier foran meg i sitt ord. Det bekjenner. Og bekjenner ikke bare å legge frem mine tanker og meninger og noe sånt. Eller mine erfaringer. Eller mine religiøse opplevelser. Det ikke bekjenner. Bekjenner betyr i Bibelen. Jeg sier ut fra mitt hjertes innerste overbevisning det som Bibelen sier. Da bekjenner jeg. Et veldig ord. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herren, og ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst. Og frelst betyr der, nå målet i det fullkomne Guds rike. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herren, og Herren står der for det samme som det man har kalt Javé, med feiraktig ut. Det kan ikke uttale store, det skrives J-H-V-H i tredje person. Herren, altså dersom du med din munn bekjenner at Jesus, han er Gud, og ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra det døde, da skal du bli frelst. Den bekjennelsen går ut på at jeg i mitt hjerte sier etter det som Gud har sagt om Jesus i sitt ord, hvem han er. Og derfor står det også det i 5:1 som er understreket i forrige time. Men hver den som tror, at det setter sin lite, og trøster seg på, ah,
Jesus är Kristus. Att den historiska personen Jesus, som levde för omkring 2000 år sedan snart, att han är Kristus. Han är Gud kommit i kön. Han är först av Gud. Det kommer göra snart om Jesus. Och det är en ting där jag inte ska si till om dere menar riktigt när dere säger det. Vad betyder Jesus för dig? Jag har inte något att säga det. Jag skänner vad dere menar. Att man inte ska slå sig till rum med teori och sånt. Utan någon personlig erfaring och så vidare. Jag ska inte säga det sig. Spörsmålet är inte vad Jesus betyder för mig. Men spörsmålet är, vem är Jesus? Vem var det Gud sände till världen? Tror jag på han som Gud sände till världen? Är det han jag tror på? Är det han jag sätter min lit till? Är det han jag har ett personligt förhållande till? Jag fick ett brev en gång från en som var sekretär i KFM i Oslo. Och som kom till Amerika till den stora skolan jag hade där. Och han skrev där igen och skrev till mig bland annat att han inte längre tror på jomfrufödseln. Men Jesus är densamma för mig, skrev han, vänta han har sett han jomfru eller inte. För om det har någonting att säga. Jag hörde i NRK en fältfäste. Jesus är densamma för mig, enten hans far är en romersk soldat eller vad han kunde vara. Han har nyligen framför Maria. Har du någon sett vem Jesus är för han? Lösningen är, har Gud sänt sin egen son till världen? Vittnar Gud stor om Guds egen son? Och det är så Gud har älskat världen. Och har man följt oss hur man ska se så högt. Men man lika så gott kunde bara se som det står. Det står nämligen slik på det. För så har Gud älskat världen. Att han gav sin Sön, den envårna. För att vara den som tror på ham. Det är klart det. Helt klart talet. Ikke ska förtapas, men ha evig liv. Därmed är det sagt att vara den som inte tror på ham har heller inte evig liv. Och heller inte blir frälst. Det är som att göra tro på något. Men att tro på ham alltså. Som fadern har sänt i världen. Och som Gud säger, det är hans egen envårne sön. Kanske riktigt ska kan ingen förstå. Säger man. Nej, Sverige, det är sant det. Det är inte möjligt för mig att förstå. Men hvis inte jag tror på något jag inte förstår, så blir jag ju inte frälst. Vem kan fatta och tro och förstå Gud? Hans kärlighet är oändlig. Men jag har fått se honom likväl. För en Guds heliga ånd åpenbarar han på hjärtat genom Guds ord. Vi känner han. Det är inte bara att vi vet någon, vi känner han. Och ska vi tala om Guds kärlighet så må vi säga, det är ju vid detta Guds kärlighet är åpenbart ibland oss. Att Gud har sänt sin son till världen för att vi ska leva med han. Och i detta är kärligheten. Inte att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss. Och sänt sin son till soning för våra synder. Och det hela vägen är det detta som är kärligheten. Det är detta som visar sig när vi älskar varandra, liksom Gud står här talar om. Då blir Gud i oss. Och kärligheten till han har blivit fullkomna hos oss. Du undrar kanske vad det uttrycket, men det betyder när vi älskar varandra som kristna, då är kärligheten till Gud så stor som den möjligt kan bli i ett människa så länge han lever här i denna världen. Det visar sig i vårt förhållande till andra troende. Och den som blir i kärligheten, han blir i Gud. Alltså när vi blir i den kärligheten som Gud har åpenbart i sin egen färg, till soning på våra synder. Då blir han i Gud, och då blir Gud i han. Och så hör nu vad som står här i 4:15. Det är väldigt viktigt. Den som bekänner att Jesus är Guds son,
I han blir Gud, og han i Gud. Det her ordet igjen, den som bekjenner i sitt hjerte sier efter det som Gud i sitt eget ord har åpenbart for ham til sin ånd. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i han blir Gud, og han er Gud. Og kjære brødre, dette må dere preke om. Han tenkte deg all den der styggeligheten der ute og går i forbindelse med Jesu navn i dag. Man kan kalle ham superstar. Og jeg vet ikke mye annet er så du kan få gå. Du kan stå og synge og det rene tøv med danserytme. Og så kan altså troende mennesker, mennesker som en vittel har lært å kjenne som kristne, sitte og synes at det er gjenstand. Da har djevelen forblindet sinne. Da ser man ikke. Det et uttrykk for at vi har sovnet. Vi ser ikke. Vi skjønner ikke. Det ikke bare å tro henne i hver og inn. Og det mange de snakker alt om Jesus. Jo, han frelseren. Det ikke noen annen frelse han du må tro på. Og så det ikke Jesus du snakker om. Hvis du da begynner å forkynne Jesus for dem så nei. Nei, nei. Nei, Danne, nei, nei, nei, nei. Det var noe man trodde før det. Det er kommet lenger, vi skjønner bedre nå. Vi må ikke ta det sånn bokstavlig. Vi må skjønne hva realiteten er liksom bakom, og hva Jesus virkelig betyder for apostlen. Og så. Om vi tar den betydningen, dette kaller man altså eksistensialist, at det egentlig for et menneske, det er ikke hva som er skjedd, men hva et menneske tror om det som er skjedd. Og selv om ingenting har skjedd, bare han tror noe, så skal det liksom være virkeligheten. Det groveste av alt er at man tillegger dette til Søren Kirkegaard. Det er forferdelig tilsnittelse. For hans eksistensialisme, det ligger et ganske annet plan. Det ligger i det plan, for å ta et eksempel til, at om du tenker deg den rike unge mannen som kom til Jesus og sa, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Det vil si at det evige liv, det var en objektiv sannhet for denne rike unge mannen. For det var det jo. Men det var ikke en personlig sannhet. Han trodde at det var et evig liv, men han eide ikke det evige liv. Han markerer forskjellen på en objektiv sannhet og en personlig sannhet. Og eksistensialismen for ham er egentlig det at han står i et sannferdig forhold til virkeligheten. Det har ingenting å gjøre med den eksistensialismen som er ute og går i dag. Dette er altså veldig viktige ting, og nå venter ikke jeg at dere skal se på dette under filosofiske synsvinkler. Men du kan se det i Guds ord. Du kan holde deg nøye til det som står skrevet, så farer det ikke ut. Og du kan holde deg nøye til dette for den som bekjenner at Jesus er Guds sønn. I han blir Gud, og han i Gud. Og jeg opplever at Gud sånn er vilt som i våre hjerte, det vet jeg. For det kjenner at vi blir i ham, og han i oss. Han ga oss av sin ånd. Her er døvde. Og jeg må jo erkjenne, det er så lite jeg ser. Og det er så lite jeg får se. Men jeg prøver å bære frem det Gud har gitt meg, så langt jeg kan det. Og så vet jeg at den som gransker, og står stille seg overfor Herrens ord, med bønn om den hellige ånds lys, han kommer til å få se mer. Det rekker til, som Josenus sier en gang, det rekker til i hele vår levetid å få lære mer. Gud være takk for det. Men det som jeg helst ser frem til, det er at jeg skal få se ham åsyn til åsyn. Se ham som han er. Da skal du bli ham lik.
Og det slutter med det som står der I kapittel 3, vers 3. Og hver den som har dette, eller vers 2 det vel, og hver den som har dette håp til ham, han renser seg selv, like som han ren. Vi takker deg, Jesus, fordi du den du Du en Gud fra evighet kommet til kjør. Du har sonet våre synder med ditt blod. Du tatt bort for oss. Og du vår virkelige frelse. Vi ber om den tro I våre hjerter, Herre, ved din hellige ånd. At vi ikke vet oss noe annet til frelse enn deg. Og at vi ikke har noe annet virkelig formål med vårt liv. Enn å få være dine redskap. At andre må få se deg. Takk for disse samvær. Takk for disse venner. Herre, det mulig? For det alt jo mulig for deg. Så ber vi at du sender en vekkelse. For du får åpenbare deg.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, det var jo hyggelig å få innbydelse til å være med her igjen. Året går jo så fort, men det har blitt noen år siden jeg var her sist, tror jeg. Det flyter liksom sammen etter hvert. Det går fort, jeg tror det går fortere og fortere.
2: Nei, du som går saktere og saktere.
1: Ja. Det hører med det, kanskje. Men jeg satt der og tenkte, jeg skal jo forsøke å dele et ord med dere da. Og jeg satt og tenkte på en veldig, veldig kjent forkynner I historien, en av de største, som vi kaller det. Han sa det helt på slutten av livet sitt at nå var hans teologi blitt veldig, veldig enkel på Jesus alene. Det det vi trenger, det det jeg trenger. Hver eneste dag å høre på ny hva Jesus for meg, og hva han har satt I stand for meg, og hva Gud I himmelen ga meg I ham som en rein skjær gave. Det det jeg lever på, det det jeg går videre på, det det som holder meg oppe, det som gir meg håp for evigheten. Så det trenger jeg, og jeg trenger ikke gjøre det mer vanskelig enn det Guds ord gjør det. Det snakker rett ut. Som vi jo vet, så skal ikke engang dåren fare vill. Og bare Guds ord får lyde, som det står. Og ikke gjør det vanskelig for folk. For vi ikke sendt ut til det. Jeg skal lese fra 2. Korintier. Ifra det tredje kapitlet der, og ifra vers 12. Og så et par vers ut I kapittel 4. I Jesu navn. Da vi altså har et slikt håp, går vi frem med stor frimodighet. Vi gjør ikke som Moses, som la et dekke over ansiktet for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant. Men deres sinn blitt forherdet, for helt I denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort, for det bare I Kristus det blir fjernet. Ja. Bare. Det sånne ord vi må legge merke til. Altså, overhovedet ikke noe annet. Bare det. Helt I denne dag, ja, men Herren ånden, og der Herrens ånd der frihet. Og det var jo det Jesus sa til sine disipler også, dersom sønnen får frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Han sier ikke engang, da blir dere fri. Han understreker det altså, da blir dere virkelig fri. Han vil poengtere det altså, at dette noe så tatt totalt. Men vi som utedekket ansikt ser Herrens herlighet som I et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet som Herrens ånd. Derfor da vi har denne tjenesten, I og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke mot det. Vi har satt oss løs fra alle skamlige snikveier og far ikke frem med list. Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent frem, anbefaler vi oss for Guds ansikt til alle menneskers samvittighet. Ja, Herre, dette var dine ord. Helliger du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det så mye snakk om helliggjørelse, ikke sant, ofte med. Og da skal vi måtte gjøre en veldig innsats for at det skal skje en sånn helliggjørelse I oss. Men det faktisk ikke det Guds ord sier, altså. Vi leste jo nettopp her hvordan dette går til, og det en forunderlig vei. Vi som utedekket ansikt ser Herrens herlighet som et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet. Altså, det skjer noe med oss så lenge vi får lov til å skue inn I dette evangelium. Så lenge vi får lov til å ha blikket festet på Jesus, og skjer det noe med deg. Men så snart du begynner å skal liksom lage noe til, så rives det støkker. Så går du glipp av det. For det ikke den veien Gud har vist meg og deg. Men fäst ditt öga på Jesus, står det i sången. Och det är lite upp efter skriftens ord. Det eneste som kan ge sann frimodighet, det är att sannheten i det vi har fått är blivit åpenbart i vårt hjärte. För det skedde så gick jag ganska länge och strävade med det här att skulle vara en kristen och prövde alla slags utvägar. Men det hjälpte ju inte det. Men när evangeliet går för hjärtat så fick jag det för intet. Jag som har fått öppna ett öga och se som har varit blind. Vi har inte ett levande håp vid Jesu Kristi uppståndelse från de döda som aposteln Peter skriver i 1 Peter 1:3. Och då lägger vi oss inte en däckgård, vet du, men bär det fram över allt var det visar sig belägligt tid. Det är inte vi som ska avgöra när en människa är moden till att höra evangeliet, vilket det får ju lägga i Herrens hand. Vi får alltid tro det att det är någon där som har bruk för det. Och hvis någon vill missbruka det så får de göra det. Det kan inte vi ro med. Men vi måste inte lägga ett däck över evangeliet för folk. Vi snackar rätt ut så som det står. För alltid någon där som sagt som så vi tänker det. Vi lägger inte ett täcke över det. Vi bär det fram överallt hvor det visar sig en belejlig tid. Det kan vara tungt det här att bära fram budskapet om Jesus i denna världen, vet du. Presset från själva huvudfienden, det är mycket starkt i vår tid, alltså djävulen själv. Han raser alltså, för han vet han har så kort tid igen. Och det får vi märke där som vi vågar och skulle förkynna evangeliet. Och fienden av Kristus från människor, det kan vara så starkt. Möter denne åndsmakt alltså. Men du som lever med han, du önskar alltid att du kunde förmedla det och så bara till en. Man sa denne bibelläraren Jörgen Andersen, vet du, att till disse som blev utlärt och skulle ut och förkynna Guds ord, och säger han, du måste tänka att du ska resa ut och bli en stor väckelse för kvinnor som drar in i många liksom, men var glad om du kan nå en. En själ. Det är gott att leva där. Gå till Jesus, ska vi se, med din svaghet. Du, han tar emot vacklande discipler också idag. Det är i grund bara det man tar emot. Han kallte dig, inte förstår du, fördi han så en sån kraftig ämne till bruk i sitt rike. Oj, där är det en jag verkligen kan bruka. Han innehåller liksom alla talenten, den är långt ifrån, men han så en hjälplös författ synder som trängde så till hans frälse. Där kunde han möta en själ, åpenbar evangeliet. Då la han vittnesbyrdet in i ditt hjärta, då det skedde. En som verkligen kunde synge sången ut av hjärtat, mig till frälse intet vet, intet. Utan dig, Guds lag. Ene i din rättfärdighet skjule salens skam. Jag har inte klart att skjule det själv. Men han kunde det. Denna hjärtesåpenbaring av Jesus, den ger alltså framför allt frimodighet till att gå in i helligdomen, alltså inför en levande Gud. Ser om du finner allt annat en grund till det i dig själv. När du ska se på dig själv så tänker du att en sån som mig, som är sån som jag är, jag kan då inte gå frimodig in i helligdomen. Då ska du lägga märke till vad aposteln säger i brevbrevet. Brödre, ved Jesu blod har vi fått frimodighet att gå in i helligdomen. Det är inte på din egen rättfärdighet, vet du. Men det är han som har rensat dig i sitt dyrbara blod. Det är alltså, du har sett en frälser som kastar sin skinn genom dig till andra. Ett levande hopp. Levande hopp. Jesus lever, så var på egen och det. Men när jag slog mig första gången jag såg det här märket där, ett bedre smed i Drangedal, så slo det meg når jeg satt og så på det. Det hadde ikke hjulpet meg det minste at Jesus lever. Han har levd for evighet, ja. Det har ikke hjulpet meg, arme synder, det. Om han ikke også var død. Han med det evige liv steg ned fra himlen for å dø for mine synder. Og da blir det stort at han fremdeles lever. For nå han mitt liv. Et levende håp, det vil jo si at den som ditt håp knyttet til, eller den som i seg selv ditt håp, det en levende. Det en som lever. Nå i denne stund. Og hva vittner skriften om ham som det levende håp, vi hørte Romerne 6:9. For vi vet at Kristus oppreist fra de døde. Dør han ikke mer etter at han oppreist fra de døde? Så dør han ikke mer. Han evig levende. Døden har ikke lenger noen makt over ham. Altså har heller ikke døden lenger noen makt over deg som har tatt din tilflukt til ham. Ser du det? Ikke det at vi skal slippe den fysiske døden om ikke Jesus kommer før den tiden da. Nei, men som Jesus sier, du skal leve om du en dør. For du har liv i ham. Det Gud som har gitt deg det. Han lever evig, du har fått et håp i ham som aldri dør, altså. Går det an å bli større enn det? Hvis folk bare hadde skjønt litt av det? Derfor så vittner også skriften om dem som har tatt sin tilflukt til ham, som i 1. Peter 2, vers 6. For det heter i skriften, så jeg legger i Sion en hjørnestein utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Kan du ta med deg? Så kan du stå ned der en dag og ta feil? Langt ifra. Hørte du virkelig det? Skal ikke bli til skamme? Har han fullført noe her på jord så blir det et håp til evig frelse? Eller tror du at du må oppfylle noe? Det et veldig spørsmål, jeg vet du, for svært mange som lever såkalt kristenlivet lever der at det enda noe som oppfylles. Jeg må også være noe. Ja, må du det? Hva var du da Jesus døde på korset for dine synder? Hva var du da? Hadde jo ikke gjort hverken godt eller vondt. Da døde han for deg, sona dine synder og kastet dem i glemselens hav. Og der han frelste deg, vet du. Men det så veldig mange i en troende forsamling som går og venter på noe mer. Noe de må oppfylle for at de skal eie dette håp. Så spørsmålet blir veldig, veldig alvorlig. Står det enda noe tilbake å fullføre? Er det enda noe som kreves for at du skal få være et frelst menneske på vei til himmel og salighet? Det spørsmålet. Svar på det nå, altså. Det enda noe som ikke fullført? Jeg kom til å si det et sted, ganske enkelt, eller jeg har ikke merket at jeg sa det en gang, vet du. Hva mangler altså ved det Jesus har gjort? Hva kan du gjøre som Jesus ikke allerede har gjort? Han ble frelst med det enkle spørsmålet her. Han ringte meg flere måneder senere og sa at jeg har fulgt meg siden. Så du da? Ja, hva skal jeg gjøre som ikke Jesus allerede har gjort? Herren selv har jo tatt imot i himmelen. Godkjente som ble lagt på alteret der. Nei, sier du, han glemte og unnlot ingenting han. Så det ennå noe overlatt til deg? Nei, langt ifra. Det sier du kan hende Jesus har gjort alt. Det ikke noe mer som å fullføre og slik seg. Men det må jo skje noe med meg. Kjenner du det? Ja. Det ikke noe mer som å fullføre, altså, men det må skje noe med meg. Og da si meg da, hva skulle det være? Det ikke nok det som Jesus allerede har gjort? Det veldig enkle spørsmål. Og det må du ha et svar på. Gjorde han ikke det før det hadde skjedd noe med deg? Ja, han gjorde det, vet du. Gjorde han ikke det mens du enda var en synder? Jo, han gjorde han. Ja, gjorde han ikke det før du I det hele tatt var født I denne jord?
3: Jo.
1: Hva det da du mener må skje med deg? Det jo allerede gjort. Var ikke det noe av det siste Jesus sa på Korsets tre, før han utåndet? Det fullbrakt. Du kan ikke legge noe til det, vet du. Du går ikke bort og legger noe til noe som fullbrakt. Hva skulle det være? Men sånn vi så ofte. Han gjorde jo dette for vel 2000 år siden også. Tenk på det. Så her du sent ute. Lina Sandela skriver I sangen Når du alt nådig, så kjem mitt strev for sent. Ja. Ja, men jeg opplever at jeg nå har så mye synd. Jeg kan ikke tro at alt vel så lenge jeg som jeg Det jo så mye her inne som tyder på at det kan det ikke være noen kristen og alt dette her greiene bobler opp I meg og så videre. Kanskje jeg stuper og faller I det av og til også, dessverre. Ja. Må jeg noe galt med meg, en hellig Gud? Må det gå trett av slik en som snubler gang på gang? Og aldri liksom får det til? Så det altså min egen rettferdighet til så stor Gud, da. Å leve. Eller kanskje den rettferdighet som Gud skal virke I deg. Det hører vi mye om. Du skal bli så bra etter hvert. Jesu verk liksom bare døra inn til noe som større enn det som skjedde på Golgata. Fint det som skjedde på Golgata, men det må noe mer til. Du må få tak I noe mer. Kjenner du det? Det en røst ifra avgrunnen, folk. Som fører deg på avvei, som fører deg bort ifra den Jesus Faderen sendte til jord. For det Jesus fullførte ved sitt liv og ved sin død, det ble som sagt tatt imot I helligdommen. Og satt sitt stempel på, det nok. Hva det du kommer med? Vil du legge noe til dette? Som Gud selv har gjort. Nå du virkelig kommet inn til det frelsende, nemlig hva Gud skal få gjort ut av deg, sånn tenker du da, hvis du ført inn I denne alternative kristendommen, vil jeg kalle det. Det jo ikke kristendom, det jo lovtreddom. Men det stemmer jo ikke med Guds ord, det vet du. Bare hør fra apostelgjerningen 13.39 her. Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøre strave Mose lov, altså den med hvilken det skulle utvikles rettferdighet I oss da. Nei. Rettferdiggjøres I ham, står det, enn hva jeg som tror. Det helt annen vei. Som tror, og hva det så som tros til rettferdighet da? Jo, det står I verset før, og hør det. Derfor skal dere vite, brødre, at ved ham forkynnes syndenes forlatelse for dere. Det nemlig hva du I kontinuerlig behov av, også der du sitter nå I formiddag. Det en ting du I et totalt nødvendig avhengighetsforhold til, altså, og det syndenes forlatelse. At det finnes noe som ligger på dette alter I himlen, som taler din sak. Og det det eneste som skal til for at du skal nå himmel og salighet. Jeg håper du Gud at vi kan gå ut herfra virkelig for å tro det I ditt hjerte også. Absolutt. Om du så kristen I aldri så mange år, det hjelper ikke det, vet du. Du kan ikke gå til himmelen på det. Du må også nå, altså I denne stund, stå I denne renselse. Som heter Lammets blod, utløst ved syndenes forlatelse. Stå I det kontinuerlig. Romerne 5.2, Ved han, det vil si Jesus, har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står I. Hørte noe så fint? Å stå I nåden, Guds nåde, det altså løsningen, ikke å flikke på ditt eget, men å ta det tilflukt av ham. Det nåde som gitt deg I ham. Ja. Det en av disse gamle vekkelsesangene, så en strofe som går sånn, Da løstes blikket fra mitt eget. Ja, hva fikk hun se på I stedet da? På ham. Hvordan henger det? Fikk hun løftet blikket opp dit? Ja, men altså mitt eget da, hva med det? Det det du ser på Golgata kors. Det Guds syn på vårt eget. Det navlande. Det syndige mennesket. Det naglene det hele, så det ikke finnes et vesen, en lovbok, et skyldbrev I hele tilværelsen som kan anklage deg for noe som helst. For som Paulus altså skriver I Romer 81, så det da ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. Ingenting kan fordømme deg, for det allerede gjort opp. Slik rettferdiggjøres en synde for Gud altså ved at hans eller hennes synde blir en forlatt ja, men det noe som skjer hos Gud, ikke sant? Ikke hos deg synsforlatelsen jo noe som skjer I Guds hjerte det jo han som sier at dine synder forlatt ja, men det jo Noe som skjer der, mens du fremdeles en synder I deg selv, du tilregnes sønnen. Det som så viktig for oss folk, han regner oss som rettferdig Kristus, mens vi enda I oss selv syndere. Ikke når du blitt regn og hellig og god, nei, men når du får feste blikket på Jesus, og takke og prise ham for det han gjorde ferdig for deg. Som ligger I himlen som en usigelig gave, som sier Paulus. Det var dette han vant deg som menneske, vet du, der på korsets tre. Og så til slutt det alt som vi leste. Helliggjørelsens hemmelighet, kan vi kanskje kalle det. Men vi som utildekket ansikt, ser Herrens herlighet som I et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet som Herrens sånn. Ja, men da må du feste blikket på ham da. Da dette skjer, når du får leve I troen på ham. Altså ikke bare arbeide på oss selv, men å se Herrens herlighet som et speil. Og så leser vi teksten vår fra 4, vers 1 og 2 til slutt. Derfor da vi har denne tjenesten, I og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke motet. Vi har sagt oss løs fra alle skamlige snikveier og far ikke frem med list. Heller ikke forfalske vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent frem. Håper det som har skjedd der I formiddag? Anbefaler vi oss for Guds åsyn til alle mennesker som vil. Og si til deg, kjære venn, som måtte tvile på noe av det du har hørt. Du kan gå til denne boka, så skal du finne det der. Det kan jeg love deg helt sikkert. Det Herrens ord. Og det det som blir oss til frelse, når det begynner å gå for oss. Ja. Livets ord. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for dette forunderlige evangelium som du har forkynt oss. Priser og takker deg for det. Tenk at du så oss og forkomne så vi var, at vi ikke kunne